0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Slepping veitra laxa og fjölgun hrygningarfiska í laxveiðiám í því skyni að auka seiðamagn til þess að stækka laxagöngur í framhaldinu leiðir ekki til þess að göngur stækki og slepping á laxi, líkt og tíðkast hefur undanfarin ár því gagnslaus eða til Jones. Menna var staðið þeirri trú að það vandaði seiði og þess vegna væri betra að hafa hrygningarstofnin en stóran og hægt er. Þetta segir Jón Kristjánsson fiskifræðingur í ítarlegri grein í Morgunblaðinu í dag. Opinber fjármál á Íslandi koma ágætlega út í samanburði við lönd Evrópusambandsins. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn spáir því að afkoma hins opinbera, það er ríkis- og sveitarfélaga, verði nálægt í jafnvægi á komandi árum. Ísland stefnir aftur á móti fjær meðaltali ESB þegar kemur að þróun skulda sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Skuldir hins opinbera hafa í þessu samingi verið lægri en meðaltal ESB í rúman áratug og samkvæmt spá AGS mun enn gliðina á milli Íslands og ESB. 800 manns sóttu stoppfund hreyfingarinnar áfram Ísland í sjálfstæðissalnum við Austurvöll í gær en hún berst gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Halldór Benjamín Þorbergsson hagfræðingur sem stýrði fundi sagði mætinguna hafi verið fram úr björtustu vonum. Ólafur Ragnar Grímsson fyrirrennandi forseti Íslands vísaði í ræðu sinni til baráttu fyrir kynslóða fyrir sjálfstæði þjóðarinnar, útfærslu landhelginnar og efnahagslegum framförum sem nú væri rætt að framselja til útlanda. Til hvers er þá barist? Spurði Ólafur Ragnar, hættir að sjá magnaða ræðu hans á áframísland.is. Víðast hvar á Vesturlandi standa nú yfir, stendur yfir undirbúningu fyrir sólmyrkvann sem að mun ganga yfir Ísland þann 12. ágúst næstkomandi. Nú þegar rétt rúmur mánuður eftir stefnu. Greint var frá því í liðinu viku að margvíslegar aðgerðir væri í undirbúningi á Vestfjörðum til þess að stemma stigu við mannfjöldanum sem þangað stefnir. Landverðir við Snæfellsjökuls þjóðgarð hafa einnig undanfarin ár staðið í álíka ströngu við að undirbúa verndarsvæðið. Fyrir þá sem vilja lesa eitthvað sólmyrkvann þá sólmyrkvi 2026.is góður vettvangur til þess að kynna sér. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær mjög athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar að sleppingar í á laxi í ám virðast ekki vera að skila sér í meiri veiði, heldur þvert á móti. Hinn eftir Markús Ívar Halldórsson sem fjallar afskipti Trump forseta að leikbanni bandaríska sóknarmannsins Balloguns. Og Cristiano Ronaldo grét fyrir framan stuðningsmenn Portugal eftir tapliðsins fyrir Spáni 1-0 í gær í 16 liða úrslitunum. Portugal er úr leik á HM en Ronaldo var að spila sinn síðasta leik á heimsmeistaramótinu. Hann spilaði alls á 6 stórmótum. Það verður suðaustan í dag, 5-13 metrar á sekundu, 13-18 syðst um tíma á Reykjanesi, það rigning en lengst af þurft norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin að viðtækjunum. Í dag þriðjudagur 7. júlí, sko, hafði þetta rétt?
1: Sko,
0: já. Og við erum mætt á svæðið.
2: Veistu hvað ég gleymdi í gær?
0: Nei.
2: Af því að börnin mín sagði mér í gær að dagsetningin í gær var svolítið svona táknræn fyrir síðasta ár.
0: Nú.
2: Hvaða dagsetning var í gær, strax meir?
0: Pabbi átti ammæli, hefði átti ammæli í gær.
2: Til að hafa mikið með hann.
0: Já, þakka fyrir.
2: Þetta var svo 7. júlí.
0: 6-7
2: Svona benda börnin manni á
0: já,
2: sko? Já, en eins og einhver sagði stráka mín það haustaði snemma í vor rosalega dimmt yfir í dag
0: já,
2: og mér fannst svona pínlíti bara að ég að koma
0: á
2: haust
0: og það eru veðurviðvörun á Suðurlandi
2: er hvað?
0: Það eru gunar veðurviðvörun er í gangi mikið rok á Suðurlandi þannig að eins gott að fara varlega og svo er náttúrulega verður ekki bjart á landinu nema hvar haldið það sé bjart
1: fyrir austan
0: nákvæmlega og það verður rigning á vestanverðu landinu þurft hins vegar og skýið á hinn austari helmingnum og aðeins bjart setni partinn í dag
2: en við þá má ekki gleðin hins vegar
0: hérna
2: og það má vera með eitthvað til klukkan 9 í dag Ísland

0: svo um þetta leiti sem að við förum svona á flettum aðeins blöðunum og kíkjum á það sem að gerast svona í heimsfréttunum og náttúrulega hérna heima líka. Og við sjáum náttúrulega það sem kannski aðalmálið í augnablikinu svona í alþjóðapólitíkinni er að það náttúrulega megafundur í Ankara núna sem að hefjast. Það NATO-fundur þar sem að allir helstu þjóðaleiðtogar NATO-ríkja hittast og ræða málin. Það 3 ár síðan að slíkur fundur hefur haldið síðast. Og þá kom Trump, náttúrulega, sko...
1: Vaðandi uppkantinn.
0: Já, hann hefur verið að kalla eftir auknum útgjöldum þessara NATO-ríkja til þess að svona mæta kostnaðinu við hervélina.
1: Mm-hmm. Hvernig bregðastu við því?
0: Þau hafa verið að bregðast við því. Þau eru að reyna að mæta því með því að vera með alltaf 45% af vergri landsframleiðslu til hermála, sem náttúrulega svolítið mikið.
2: Já. Síðan mikið óveður sem að í Kína núna, það eru aurskriður og flóð og kínversk yfirvöld hafa staðfest að 15 manns hafa látist og 9 sér saknað í þessu mikla óveðri og ástandið er einna verst í Hubei hér að í Miðlandsins þar sem að fullta fólki er saknað og já, þetta var bara rosaleg myndböndin alltaf þess að get kíkt inn á netið. Mm-hmm. Það aldrei gott þegar það bara ég eða er veðri svolítið að láta ítla láta út allan heim
1: það
2: í alls konar
1: öfgarveður alveg svakalega miklar og þeir virðast bara að fara vaksandi
2: já, mér finnst það nefnilega
0: það svolítið
2: svolítið hvort að hittabölgi eða haglil eða urskriður eða flóð eða ég veit hvað
0: þetta El Niño
1: sáuðu viðtalið við Kristján Loftsson í gær
0: já, ég setti færi að hlusta á kall
1: já, hann náttúrulega með munninn fyrir neðan nefið hann svaraði nú fyrir hérna manninn sem að var að vinna í að landa kvalnum og var að leika sem í getnaðalimin mm-hmm. hans að því þið virtist hann svona taldi að hann Kristján, eins og hann sagði sko, þetta er svo að við ekki verið beint að fréttamönnum sínar en það hefði hann ekki búist við því að þeir væru þarna en hann hefði svona verið kannski pínulítið að gera fuck off við aðgerðasinnana
0: þannig
1: að en sagði samt sem áður að þetta hefði nú kannski verið óþarfi
0: Það aðteglisverð frétt hérna á mbl.is það verið að sína frá því þegar ökumanni bjargaður Þjórsá í gær að það var steypubíl sem að fór á hliðina í Þjórsá og hann var nú vaskur bílstjórinn og kom strax á þurft þannig að
2: hann var ekki með Þetta er rosalega,
0: það verið sannlega eitthvað runnað undan honum
2: með eitthvað svona
0: hann verið þungur og síðan kemur þyrlan einmitt og sigur maður og þeir fara niður eða hann fer niður og nær í bílstjórinn og hýfir hann burtu þetta er mjög
2: En fór bara bílir honi?
0: Bílir bara fór honi
2: Hann er bara horfinn
0: Hann er á hliðinu honi, hann er svona marrar í kafi
2: Já, það er eitthvað kranan til að nánum upp.
0: Já, þetta verður eitthvað verkefni sem að þarf að gera.
2: Meira frá Kína tengt, en lögreglunar höfuðborgarsvæðinu, hann tók 5 vændiskaupendur í júní, tengslu við alþjóðlega lögreglaðakirðis, gegn vændismannsali og máli tengist til þetta kínversku glæpaneti og lögreglan segir að kínverskar vændiskaupendur sér gerðar út hér landi fyrir 20.000 krónu hálftíma. Mm-hmm. Við séð það svo sláandi tölur
0: En það eru 50 sem að þeir alltaf núna hafa sambandið Þeir eru konur með 50 sem að hérna, þeir
2: eru myndir af
0: sem eru konur á lista og þeir verða sem sagt kallaði til skýstutöku á næstinu þannig það má búast við því að það verði einhver snur lélega stemming á einhverju meginn
1: Já, það má búast við því að það séu 50 mann sem eru frekar slappir í stemmingunum núna það var húsfyllir á stofffundi hreyfingarinnar áfram Ísland við Austurvelli í gær Ólafur Ragnar Grímsson flutti þar eldaræðu þú varst á staðinu
0: Nei, ég var ekki á staðinu en ég horfði á ræðu Ólafs í gærkvöldi áður ég fór að sofa sem er mjög gott að horfa á þessa ræðu áður maður fer að sofa
1: og sofna með að vera
2: Sástu vel eða
0: Kallinn talaði blaðalaust í 25 mínútur
2: Hann er náttúrulega rosalega flott
0: ræða Og þetta var einhver flottasta ræða sem hann hefur haldið held ég bara, já, í langan tíma Þetta var mjög flott og velgerð

0: þriðið degi og við vaknaðum aðeins í morgun við vorum að ræða hérna þegar við byrjuðum að þannig að það hefði verið svona frekar dimmt sko og það þýðir ekki það að það sé farið sko að daginn sé farið að stytta það mikið að sé orðið dimmt þegar við erum að vakna heldur var einhvern veginn þungt yfir
1: Ég, það bara því það bara al skýja og alveg það var nú ekki rigning því ég alveg vaknaði en svo byrjaði bara skýfallið hérna því ég var að leiðin út sko út með hundinu og ég var alveg rennandi blöð

0: Sko, hvaða, þegar við spurjum þessar spurningar, hvenar vitum við að íslenskt sumar komið? Og að því að sko vor á Íslandi er náttúrulega eitthvað sem að mér finnst, ég held að vorið sé svona uppáhalds árstíðin mín á Íslandi.
1: Ég sammálaður, þá einhvern veginn allt að á uppleið, þú veist, við erum alltaf að vera hérna, daginn lengir og einhvern veginn alltaf lifna við Þessi og springa út.
0: Þessi kvöldsól og svona, að hvenær vitum við að sko... svona sumarið komið
2: þegar við
1: erum koma við vitum það ekki, það aldrei eitthvað svona, jæja, nú það komið og svo fær maður hana eina helgi hvenær var það, ég er alveg upp hana, fengum geggið helginni með júni og maður alveg heldur fast bara, nú sum, helgin og en svo einhvern veginn, þú veist, ef maður dregin aftur niður raumurlegan með viðvörum og roki og rigningu
0: sem enn áttúrulega mjög merkir þetta, við séum að fá gular veður viðvaranir sko í júlí
2: Já, þetta ekki til fyrsta sinn, Jón
0: Nei, ég veit
2: Þetta bara normið
1: En það finna bara eftir hvernig viðvaranar eru Ég meina, það eru rauðar viðvaranar í Evrópu Út að allt eru hlutum
2: Ég segi nú samt sem áður sko Þetta samt skára
1: Ég alveg sammálaður Þetta alveg, því maður getur bara ekki
2: Það inni lokaður í 45 stiga hita Og maður, þegar maður lappar út og gengum maður á vegg
1: Og þú getur ekki klætt þetta meira að þér Fer ekki að taka húðin að
0: þér Þetta er kannski ekki viðvarandi ástand þetta gengur yfir
2: Já, það alveg eins og veðri hér
0: Já, reyndar
1: Jón trúir því ekki
2: Nei
1: Hann trúir ekki, hann búin að lifa lengst þetta Ég trúis ekki

0: En svo verðurlega þá náttúrulega erum við hér í Ísland vaknar að velta fyrir okkur alls konar hlutum og við höfum mjög gaman að því, einmitt þegar við erum að taka svona dagskrárfundin okkar, að svona fá hugmyndir að alls konar svona hluti sem, okkur, sem við teljum að eigi jafnvel erindi við einhverja fleiri heldur en okkur.
1: Við reynum að velta steinum.
0: Við reynum að velta steinum og hafa skemmtilega umræðu um ákveðna hluti og við, okkur mjög tamt til dæmis að ræða samskipti kynjana.
1: Hjónabönd og parasambönd.
0: Akkurat og ég meina ég farin að taka eftir því að konur eru farin að stoppa mig í krónni og þakka fyrir góð ráð sem að hérna koma reglulega rétt fyrir klukkan 8.
2: Það sem er svo merkilegt að í bónus að það laupa þér fram hjá þér.
0: Já, það reyndar.
2: En
0: það er sem sagt, sko, það er alls konar svona góð ráð sem að greinilegt að konur hafa ekki átt að sé á sem að við erum að taka fyrir. En það eru líka þessi samskipti kynjana. Og Regina var einmitt að ræða við mjög um daginn að þú veist að pör þau eru að fara að vera saman. Þau koma úr ólíkri átt.
1: Já, eru alinni upp öðru í sig og á svo mörgum hátt, margan hátt, bæði sérst, andlega og svo fjárhagslega líka bara.
0: Virðingu fyrir peningum og annan.
1: Já, af því að þú veist, þegar fólk segir bara, við þurfum bara ástina, þú veist, það rosalega svona einföldun á lífinu. Að sjálfsögðu þurfum við ástina.
0: Já.
1: En ef að til dæmis fólk byrjar að vera saman og fyrir rosa ástöngin, en annað þeirra er alveg í ruglunu fjárhagslega. Þess bara helst aldrei á peningum, en samt vill alltaf vera með flottustu hlutina, nýjasta bílnum, nýjasta síminn, tölvuna. En ásókið fyrir það sást nú bara greinilega hérna í þættunum sem voru sínmörst ekki hérna fyrir áru þegar.
2: Þess að fólk var að taka fjármálun í gegn.
1: Já, hann viltu finna miljón. Og þá var einmitt par sem var þar og hún bara keypti endalaust alls konar dót og var ekkert að spá í að þess að borga það. Þá hefur hún ekki fengið góðan svona grunn hjá sínum foreldrum.
0: Er svona fjármála læsi, tilfinningu fyrir peningum.
1: Og síðan var ég að lesa bókbergja, er æfisögu konu sem átti þvílíkt skrautlega æfi. Og hún einmitt var loks, þegar hún var alltaf svolítið svona bara í viðjum fátæktar, en svo þegar hún var loks eins að ná sér á strikk, kynnist hún manni sem hún fellur fyrir og hún endar með því að missa allt út af því að hann var svona spilafíkill.
0: Já, það er skelfileg skelfileg sjúkdómur að vera spilafíkill.
1: Ég meina fíkn alveg sem að hvernig hún kemur er sannlega hræðileg. Og hvað þá þetta þegar einhvern veginn fólk missir allt úr höndunum? Og stendur bara slift og snöitt. Hvað sem?
2: Slift og snöitt.
1: Þetta var rétt.
0: Þetta er besta útgáðan sem ég hef heyrt að þessu.
2: Já, er ekki.
1: En þú veist, hvernig mun svona sambönd lifa af, er ástin nóg eða hvað þarf að gera?
0: Ég held að inn general Regina, þá er það þannig að þetta fer svolítið eftir hvað hinn aðilinn er sterkur að segja bara, herru, línan er hér. Ég fer ekki yfir þessi mörg.
2: En oft er það þannig, þegar fólk er kannski tiltölulega nýkomið í samband, það er ofsalega ástfangið, það horfir svona í gegnum fingur sér með ákveðna hluti, svo það fara þeir að verða vandamál og þá er upplifin fólk kannski að þetta sé svolítið seint að fara að grípa inn í þá.
1: Að því að máli er þú fólk segja, ok, fjármagn er bara peningar, en þetta náttúrulega hefur, það sérstaklega að fólk er gift.
0: Já.
1: Það náttúrulega hefur áhrif á hvað maður gerir á hinnaðalega, alveg sama þó við séum ennþá okkar við eitthvað einn manneskjur og svoleiðis skiljuru. Þannig að þetta hefur svona áhrif, þannig að það gengur aldrei til langs fram.
2: Hvernig leistir þú úr þessu vanda, Jón? Nú ert þú svolítið að kaupa græjur.
0: Temu.
2: Og ég veit ekki hversu oft ég hef komið heim til þín og María skellir hlægjandi yfir nýju græjunum sem þú keftir. Þú ert svolítið að eyða peningum í eitthvað sem að skiptir yngur máli.
1: Já, en þú veist, það er alltaf lagi að eyða peningum um átt á.
2: Já.
1: Skilji, peningar eru fara að koma og fara, en það má ekki vera leiður árið vandamál, að hefur áhrif á aðra heldurinn sjálfa heldur, makaðan og börnin og allt og lífsviðuverði.
0: En það eyðist það sem afi tekið, sko.
2: Já, ég ætla að segja, ef þú heldur áfram að eyðins og Jóna, þá náttúrulega enda með því að þú átt ekki neitt.
0: Já, það er alltaf hjálflegur.
1: Þá endar þú slippur og snur.

0: 7. júli, við erum Ísland vagnar og segjum velkomin á fætur á þessum geggjaða degi.
1: Jó, mikil óskop og svona rétt áður en að við förum í frétta yfirliti. Það langar mig til að segja eitthvað frá því að með aldrinum náttúrulega safnast saman bara fleiri myndir í síman og eða í gömlu myndaalbúmin sem einhverjir eru ennþá með. Fólk fær líka reynslu punkta til að bera saman. Rannsóknir á ákvarðanatöku benda til þess að reynsla geti hjálpa fólki við að sjá samingi og forgangsraða betur. Þið hafið náttúrulega einhvern tíma sagt bara, herru, þetta reddast.
0: Já,
2: Oftar en milljón sem líkuð.
1: Þegar maður segir, þetta reddast, þá byggir maður það á þeirri reynslu sem maður hefur, að því maður hefur einhvern veginn lent í sömu og svipari aðstöðu áður.
2: Já.
1: Og þá getur maður sagt þetta, þetta reddast.
2: Já, maður mun sjá ljósið.
1: Maður mun sjá ljósið. Og eftir því sem verðum eldri, þá reddast þetta oftar.
0: Sko,
2: og fljóta.
0: Ég hef stundum á tilhugu, ég nota frekar, sko, í stað fyrir að segja þetta reddast, af því ég veit ekki alveg hvernig það reddast, þá segi ég, þetta var fer allt einhvern veginn.
2: Já, það er endur alveg, það er eiginlega mest svona opnasta hugtakið.
0: Já,
2: það er ekki þetta bjargast, þetta reddast. Þetta fer allt einhvern veginn, allt er eins og það á að vera.
1: Akkurat, og
2: hjartans þakkir.
1: Já, einmitt, og ég veit það til þess að það var trúboð í Afríku íslenskur sem hafði það fyrir reglu að segja að flestir hlutir hafa tilneyingu til að fara vel.
2: Þetta er fallegt.
1: Já.
2: Ég held við getum ekki bætt neinu við þetta.
0: Nei,
1: ekki nema bara að fara í fréttina.
0: Þetta er góðu boðskapur inn í fréttina. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að ræða hérna, veið og sleppa núna í mokkarum í dag, en slepping veitra laxa og fjölgun hrygningafiska í laxveiði ám virðast ekki vera að hérna leiða til þess að það sé meiri veiði eða aldnar sé að skila fleiri laxum á land og það er ítaleg grein þetta í morgunblaðinu dag. Nú síðan voru 800 manns á stoppfundi í hreyfingarna áfram Ísland í gær. Ólafur Ragnar fyrirandi forseti hélt eldræðu á þessum fundi sem er í dreifingunum á samfélagsmiðlum og við hvetjum ykkur til þess að fara nú áfram Ísland.is og kynni ykkur það sem Ólafur sagði. Nú síðan er verið að undibúa núna víða á Vesturlandi fyrir sólmyrkvann sem verður 12. ágúst næstkomandi. Það er búist við gríðarlega miklu fólki en ég sá í fréttunum í gær að stjörnusæði var alltaf að vera bara heima hjá sér og ég held ég geri það bara líka.
2: Ég líka.
1: En það er að lesa aftur sólmyrkvann á sólmyrkvi2026.is og það eru náttúrulega fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag á þessum þriðjudegi og við bendum á tvær önnur eftir Ólafi Jóhansson sem fjallar það að sleppingar á laxi ám virðast ekki vera að skila sér í meiri veiði heldur þvert á móti og hinn er eftir Markus Ívar Halldórsson sem fjallar afskipti Donald Trump forseta að leikbanni bandaríska sóknarmannsins Ballons en hérna hann sem sagt hlutaðist til það að rauða spjaldið sem hann fékk í leikum daginn myndi ekki hafa áhrif á hann í leiknum í gær. Þannig það er í raun og veru allt brjálað út af þessu núna í augnablikinu. Það er ekkert að gerast í löggulandi sem við vitum af, en það verður suðaustan 5-13 í dag og 13-18 síðst og tíma á Reykjanesi. Rigning eða lengst af þurrt norðaustan til, en dregur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld og alltaf 18 stiga hita. Það eru 86 brottvarir frá Keflavík í dag, sólar uppbrás var 18 minnir yfir 3 og sólsetur verður 16 mínútur í miðnætti.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina.

0: Við erum að fara í gleymdalagið hér í Ísland vagnar á eftir. Það er svolítið skemmtilegt að spóla svona aftur í tíman og rifja upp eitthvað sem að maður mundi einu sinni eftir og man eiginlega ekki eftir í dag.
1: Jú, mikil ósköp. En svo ætlum við náttúrulega líka að fara í tónlistur og tvísturuna eftir klukkan átta en þá tökum við lag og tætum það í sundur.
2: Tætum það og trillum það.
1: Og spyrjum, þú veist hvaða lag þetta er.
2: Mér finnst það gaman. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Þór Bæring.
4: K100, góðan dag.
5: K100.
4: Góðan daginn.
5: Góðan sjálfur.
4: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Guðfinnur.
4: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
5: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
4: Nei, ekki hugmynd.
5: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
4: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
5: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
4: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
5: mér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: fallega betri.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þart. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Ísland vaknar. Ísland.

0: Ísland vagnar með ykkur á þriðjudegi og það vakti athygli mína um daginn, ég var að lesa ykkur á skoðanakönnunum það, hverju væri mestu ísætur í heiminum.
1: Já.
0: Og það eru, könnur sem ég sá, þá eru Ísland og Kanada sem að voru mjög ofalega í ís, magni ís per mann. Og sem mjög undarlegt vegna þess að sko, það mjög kalt í Kanada náttúrulega, yfir vetrarmánuðina, norðarlega í Kanada og náttúrulega hjá okkur.
2: En sko, það nefnilega misskilningur, heyrði ég einhvern tímann frá lækni, að maður ætti að borða kalt þegar það heitt í veðri.
0: Já.
2: Maður á, sko, í heitu veðri á maður að fá sér heitt kaffi, en ís þegar það kalt.
0: Já. Ég er þetta ekki heyrt að þetta
2: mikið sens. Venja líkamshitan við þetta.
0: Einhverju sögðu að maður grenntist við að borða ís vegna þess að líkaminn eitthvað sem ekki til orku í að sko bræða ísinn þegar hann kem í maga.
2: Ertu ekki að grínast?
3: Ok, þetta eitthvað sem hann vildi ekki myndi segja þessu.
2: Já, ég líka náttúrulega.
3: Eru þið miklu ísmenn?
0: Ég hef rosalega gaman að ég fá mér ís og ég, sko, ég á mér uppáhalds, sko, hérna svona, hvað heita þessi villiketti sem að þeir verið að búa til svona
2: Bræðarefir,
0: já, villiketti, já. Og hérna, ég á mér svo leis, það er með jarðarberjum, nóg og kropp og sneikas. Það leiðilegt er að, þess að ég var daginn, ég fór í hupp og ég fekk mér svona, og það var, sneikarefs var orðið svo gamalt.
3: Já, hart.
0: Já, maður alltaf alveg aldrei að koma sig gegna.
3: En fáið þið ykkur bræðar ef þið farið ísbúð?
0: Já, það kemur
3: alveg. Ég fæði mér aldrei bræðar.
0: Af hverju?
3: Af því að þetta bara, að það versta sig ekki sett í mig.
0: Hvað sé?
3: Það bara, ég fæði svo mikið í maðan að þessu, ég get ekki borðað þetta. Það er allt og mikið að sykur og mikið að nammi, strákar.
0: Já, ok, en farið þið venjulegan ís?
3: Ég fæði bara ís í brauði, ís í vöfluformi.
0: Já, en betur það er ekki alveg sami ísin.
3: Já, það er nammið.
0: Já,
3: sem er málið. Ísin er ekki vandamálið.
0: Ég fæði með jarðaberjum, þannig að það, þú veist.
3: Þú fyrst þig líka með snikkes og hvað sagðiru?
2: Nóa gropp.
3: Já, það er rosa mikið jarðaber í því.
2: Ég fæ mér nefnilega alltaf með bounty, með pipsúkulaði og síðan svona pipamöndu pepskúlum einhverjum.
3: Þetta væri alveg sem ég myndi fá mér, en bara þetta, ég fæ bara sem maður, þetta voru ómikil sykur á óleitlum tíma.
2: Sko, ég fæ í magan af ísnum, en ég læt mér bara hafa það, vegna þess að ég með laktósa hérna eitthvað.
3: Þú mátti, ég er alveg sjokki,
2: þannig að
3: ég þú væri bara orðin of gaman til að láta þig hafa það.
0: Ég á svona leynitrykk.
2: Orðin of gaman til að láta sig hafa.
3: Já, þegar maður er yngri þá lætur maður ódauðlegur og maður lætur sig hafa alls konar. En svo fer maður svona hugsa, hvernig líður mér því ég borð þetta? Og maður reynir að forðast svoleiðis.
2: Ég reynda að fæ mér oft einhverja laktósa töflur áður en ég fæ mér ísinn.
3: Já, það sé líf, svo hún geti fengið sér. Ég veit það.
2: Þetta er svo mikið lífsgæð að fá sér ís.
3: Þú ert svo langt leittur.
0: Þetta er bara, þetta er skelverið. Ég á hins vegar leynitrykk hérna í kjörís, hérna ísbúðinu hérna upp á Háaleiti. Og ég fer og fæ mér þar ís í svona brauðformi, í hérna vöfluformi.
3: Já, það brauðformi er bara eitthvað svona plast.
0: Og þegar er ákveðin stelp ávægt, þá er ég búin að mani sér að það að þegar ég kem, að þá fæ ég mér dýfu. Og svo setur hún hnetur á dýfuna. Svo setur hún aftur onni til þess að setja súkulaði yfir hnetur
3: þar. Það
0: festast. Það er double dip. Og svo
2: double dip.
0: Og svo kókos yfir það.
3: Já, ok.
0: Sko, þetta er orðið svo mikið, ég geti notað eiginlega, sko, hjálm fyrir hjálm.
3: Ef ég er að leifa mér, þá fæ ég mér einmitt ís í vöfluformi með luxusíti og kókos. Þá voru það reikin að leifa sig.
0: En er það double dip eða bara single dip?
3: Ég er double dip ekki þarna.
0: Nei.
2: Ég hef aldrei heyrst þetta hugtak áður, double dip.
3: Þú yfirleitt er að nota um annað, sem ég var skömmuð einu sinni, þegar maður er allir mest, maður er, kannski, situr í veislu, eða bara í matabúa heima og sér eitthvað, og ég er með sæta kartöflu franskar, og ég dýr hún í barbecue sauce og borða, og sér bíti í það, og dýfi aftur. Ég var skömmuð.
0: Já, maður double dippar ekki í matabúði. Það er alveg klart.
3: Látti ekki svona, ég heima hjá sig.
0: Já, neini.
3: Ég double dippa bara heima þegar mér langar.
0: Þú double dippa náttúrulega bara allstæðar að þið langar.

0: vida.
1: Yeah, para quieta, que mono.
2: You just start rocking out when that song comes on.
0: Það er nefnilega heila málið og það komið að gleymdalaginu sem að við erum náttúrulega að kíkja á einu sinni viku og þá fer maður í kistun og næri eitthvað gamalt sem hefur ekki heyrst lengi eða er svona dottið út af playlistum útastöðana og það lag sem að við langa til þess að svona segja ykkur frá það kemur 1985 út, minni mig og það sko samið af amerískri söngkonu sem heitir Maria McKay og var þá í hljónsveitinni Lone Justice, ég veit ekki hvort þið munið eftir því
3: Aldrei hefði neitt þessu nöfnum
0: Lagið almennt talið vera innblástur af erfiðu sambandi hennar við Benmont Tech, hljónbóstleikara Tom Petty and the Heartbreakers en það útskýri líka textan maður getur verið með gott hjarta en það þýðir ekki sjálfkrafa að ástin gangi upp
3: Já, þetta er djúpur í dag.
0: Ég mjög djúpur í dag. Nú, lagið kemur út í svona 80s feeling með svona, hvað ég að segja, svona útsetningun Davey Stewart úr Youth Rhythmics. En hann framleiddi lagið á sínum tíma. Útkoman var stærsti solosmellur söngvarans og lagið fór í fyrsta sæti í breskalistanum í tvær vikur 85 og varð áttunda söluhæsta smáskif ásins. Það sem að þið skemmtilegt að segja frá að lagið kemur út og heitir You Little Thief aðeins seinna en margir hafa tengt það við sömu ástasögu eins og svar við hinni liðinni. Þó að tekka við ekki aðeins staðfest á túlkun þá er þetta nánast 80s útgáfa af sambandsdrama sem fekk bæði lag og framhald.
4: Það aldeilis.
0: Ég ætla að segja ykkur það frá 1985 gleymda lagið í dag sem að var með alveg einstakt vídeo. Það voru tvær konur á trommum. Þetta er svona þetta var svona mega flott vídeo á sínum tíma.
4: Já, tvær á trommum.
3: Wow, við erum með eina konu á trommum. Við erum með tvær konur á trommum.
0: Þetta Fergal Sharkey og Good Heart.

0: af meistaranum Fergal Shark Hey og lagið heitir að Good Heart hér á K100.
1: Fréttir að koma og þá kemur eitt enn svona fyrir fréttirnar eins og mennulega.
2: Ég er búin að spennt sín í síðustu viku.
1: Ég veit allt um það vegna þess að ég var stoppaður í gær í krónni og konur sem segir, herru, takk kærlega fyrir að koma með svona góð ráð. Það er ýmislegt af því sem að þú hefur komið með sem að við konur höfum bara ekki hugsað svona, hérna, klappa á bakið frá konum það að ég væri allavega mistakosti á réttir leið.
0: Í hvaða ímyndunar veröld býr, Jón? Reykjana, ég hefur velt
2: yfir. Þið mista bara svo æðislega, þetta er svo falleg búbla sem hann býr.
0: Já, okkur
2: er það. Hætta bara leifunum vera
1: það. Já, það er æði. Fallega sagt að ég er til dæmis núna með gott ráð fyrir fólk sem að hérna hefur áhuga því að auka hamingju sín og gleði.
0: Já.
1: Og trausta sambandin og tryggja það að hjónaband eða samband sé gott og heilbrigt. Mm-hmm. Og þá er það sem sagt lykil atriði. Ég myndi vilja segja kvenna en það er ekki þannig í dag vegna þess að það er að fólk er svona samtaka við að gera hlutina en að það er að hafa húsi sitt hreint og óhreina tauskörfuna tóma það tryggir hérna skemmtileg stemmingu
0: Reykjana verður rétt og pantið
2: ég hugsa bara svona á stóru heimili
1: aha
2: Ég bara það langt síðan að mín óhreinu tauskörfis er alltaf tóm.
1: Nei,
2: það er alltaf eitthvað í henni.
1: Þess vegna myndi ég gefa þér það ráð að vinna í því að hafa hana tóma, þá finnurðu hvernig sko öll stemming á heimilinu.
2: Fyrsta lagi er ég ekki með einu óhreinu tauskörfis, við erum fimm
1: já.
2: Sem búa heimilinu, við erum allir með sín eigin óhreinu tauskörfis.
1: Ásgeir, ef ekki hendur búið í fjöntum.
0: Jú, en ég ætla að spyrja þig, hvernig sérðu fyrir þér að Reykjana sem er náttúrulega eins og útfengt hundskín út á vallarjarðir og er nánast aldrei heima hjá sér? Hún ætti að fara að því að gera
2: Ég er oft heima hjá, bara á skristin tímum
0: Hvernig svarar því?
1: Ég er bara að koma með ráð
0: Hvernig á hún að finna tími í þetta?
1: Ég er náttúrulega skipulegi ekki hennar tíma
2: Viltu koma og skipulegi tíma minn?
1: Ég myndi örugglega geta gert því er gang
2: Hvað tekur á tíman?
1: Frettir þetta er eitthvað
3: Ísland vaknar Í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.

0: næstu kynslu. Veradesign.is.
1: Ferðalangar, takkið Frón Keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
2: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Slepping veidra laxa og fjölgun hrygningarfiska í laxveiði ám í því skyni að auka seiðamagn til þess að stækka laxagöngur í framhaldinu leiðir ekki til þess að göngur stækki og er slepping á laxi líkt og tíðkast hefur undanfarin ár því gagnslaus eða til tjóns. Menn hafa staðið þeirri trú að það vantaði seiði og þess vegna væri betra að hafa hrygningarstofnin en stóran og hægt er. Þetta segir Jón Kristjánsson, fiskifræðingur í ítarlegri grein í Morgunblaðinu í dag. Opinber fjármál á Íslandi koma ágætlega út í samanburði við lönd Evrópusambandsins. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn spáir því að afkoma hins opinbera, það er ríkis og sveitafélaga verði nálægt jafnvægi á komandi árum. Ísland stefnir aftur á móti fjær meðaltali ESB þegar kemur að þróun skulda sem hlutfalls af vergri landsframleiðslu. Nóðum 800 manns sóttu stoppfundur heimingarinnar áfram Íslandi sjálfstæðisalnum við Austurvöll í gær en hún berst gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Halldór Benjamín Þorbergsson, hagfræðingur, stýrði fundunum og sagði mætinguna hafa verið fram úr björtustu vonum. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirrendi forseti Íslands, vísaði í ræðu sinni til baráttu fyrri kynslóða fyrir sjálfstæði þjóðarinnar, útfærslu landhelginar og efnahagslegum framförum en nú væri rætt að framselja vald til útlanda. Til hvers var þá barist, spurði Ólafur Ragnar. Hægt að sjá magnaða ræðu hans á áframísland.is. Víðast hvar á Vesturlandi stendur nú yfir undirbúningur fyrir sólmyrkvan sem mun ganga yfir Ísland þann 12. ágúst næstkomandi. Nú er þegar rétt rúmur mánuður er til stefnu. Greint var frá því í liðinu viku að margvíslegar aðgerðir væri í undirbúningi á Vestfjörðum til þess að stemma stigu við mannfjöldanum sem þangað stefnir. Landverðir við Snæfellsjökul hafa undanfarið árstaði álíka ströngu við að undirbúa verndarsvæðið undir ágang. Hægt er að lesa allt um sólmyrkvan á solmyrkvi2026.is. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar það að sleppingar á laxi ám virðast ekki skila sér í meiri veiði, heldur þvert á móti. Hinn er eftir Markus Ívar Halldórsson og fjallar afskipti Donald Trump bandaríkjaforseta að leikbanni bandaríska sóknarmannsins Balloguns. Og það verður suð austan 5-13 í dag, 13 til 18 síðst og tíma á Reykjanesi, rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9 til 18 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
6: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: eftir setna hálfleikur hafin í Ísland vagnar svo í dag þriðjudagur 7. júlí 6-7, það var í gær eða ekki?
1: Jú, það var í gær, nú 7-7
0: 7-7 núna
1: 7-7-2006
0: það hérna eitthvað merkilegt?
1: Nei,
0: það
1: var rosalega merkilegt fyrir mörgum árum þegar ég man eftir ég var með 3 brúköp þannig að það 0-7-0-7-0-7 það gaman að næsta ára vera þessi dagflóti 0-7-0-7-2-7 Ég elska svona tölfræði skemmtilega
0: Er það? Svona myndir svona tölfræðilega myndir
1: Já, þetta bara skemmtilegt að eiga svona flotta brúköpstaf
0: Já
1: Eða, þú veist, eða fæða batna okkur svona flottri kennendölu
0: Já, það
1: reynda
2: það Það eitthvað töfrandi við það
0: Já
2: Það eitthvað svona Já, svona fallegar dagsetningar og þetta talandi að vera töfrandi hérna Lalli töframæður hann var að fá sér hund
1: Hvað
2: segir? Vitið þið hvaða tegundar fekk sér?
1: Nei
2: Labraka

0: Það er margt fagur að blóma framöndan hjá okkur hér á K100 í morgunsárið.
1: Vá, wow, hljómar eins og Jakob Frímann.
0: Já, fastir það.
1: Þetta var það, margt fagur að blóma hér framöndan hjá okkur.
0: En sá skemmtilegi dagskáliður tónlistar tvístruninn verður hér á sínum stað á eftir. Þá erum við búin að tvístra lægir niður í hérna frumyndir og spyrjum, þekkir fólk lægir eða heyri bara trommurnar eða bara bassa?
2: Ég er svo spennt að því að ég og Jón, við sjáum ekki tömunarlið.
0: Nei.
2: Og við veitum aldrei hvað Áskeir var að gera. Og hann prófar hann alltaf á okkur áður við leiðum ykkur að lusta.
0: Mm-hmm.
2: Og
0: sjáum hvernig það
2: gengur. Ég er búin að komast að ég er ekki droslega góð í þessu.
0: Nei.
2: Nema síðast, ég er mjög góð í þessu.
0: Þú ert samt lunkin, sko.
2: Er ég lunkin?
0: Já.
2: Skemmtilegt orð.
0: Stelpan er lunkin.
2: Hvaðan kemur þetta lunkin?

0: Við erum að fylgjast með HM svona með öðru augunni núna. Núna eru úrslitin framöndan. Við sjáum það að þessi vika og næsta sem að segja til það hverju verða heimsmeistarar.
1: Þetta er orðið ótrúlega spennandi núna og ég bara reyndi að vera sér leikur í gær hérna spáð Portugal. Hann var ekkert Hann var leiðilegur, þangu til lokin.
0: Já.
1: Þeir skoruðu á 90. mínútu.
0: Þetta var svakalega spennandi leikur og síðan náttúrulega Ronaldo, hann náttúrulega greið kallinn, hann brast í gráti eftir leikinn, hann er búinn, hann er hættur.
1: Þetta er þessi rosalegu menn, hann er svona Neymar og Ronaldo og svona, þetta er mikið högg. Svona síðasta hans Ronaldo og hann tapar.
0: Já, já, maður skilur það alveg að menn eru til í að fara út úr þessu með eitthvað svona bravur og vera á myndinni þar sem þeir eru með bikarinn eða með sigurinn allavega.
1: Og síðan er bandarekin út líka. Það gerist í nótt.
0: Það gerist í nótt.
1: Ég nefndi nú ekki að bíða eftir þeim leik.
0: Nei.
1: Belgia þessar konur áfram.
0: En sko, það er svolítið merkilegt, sko. Ég var að sjá daginn eitthvað útsendingar og það eru útsendingar á allskyns tungumálum varandi fótboltann. Og heimurinn er nú stór, við sjáum náttúrulega að sko, við tölum ensku, skiljum ensku og getum tjáð okkur ensku. En það enn stærri heimur sem að gera það ekki og getur ekki, sem sagt, gessi skiljanlegan eða skilja tungumálið ensku. Það er nefnilega svolítið merkilegt vegna þess að spænska.
1: Spænska er stærsta tungumálið ekki, nei, býtu, er það...
2: Ég held að hvort að mandarin sé stærst og spænska nummer 2
0: og svo enska.
1: En maður hugsa svo oft þú þegar maður er staddur erlendis og maður þarf að gera sér skiljanlegan við fólk sem er að vinna annarkvort á hóteli eða einhverjum fyrirtækjum. Og maður horfir og fólki það bara sé í augunum að það bara skilur í neitt. Og maður reyna að gera sér skiljanlegar, þá hugsa ég alltaf bara að því að einhvern veginn vegna er enska og svolítið svona alþjóðlegt mál. Og maður nærðist ekki hvernig þú kemst bara af bara að vera til á þess að kunna eða skilja ensku. Það er alveg máli. Að þið vinallir erum í okkar búblu hérna í litlu Evrópu.

0: Nei, fyrir utan það.
1: Þú veist, ef við förum til Spánar til dæmis, það bara erfitt oft að finna hérna og, í þjónustum.
0: Og Frakkland og Þýskaland, þetta allt döbbað, allt sjónvarpsefni. En nú hugsa ég líka samt, þessu með samfélagsmiðlum, að því að nú bara, þú veist, Instagramið og YouTube, þetta nú flest allt. Það bara því ég sé þetta bara ensku?
2: Ég held það sko og já, það náttúrulega það er til YouTube franskar útgáfur af útvars og sjónvarstöðum
0: Já, ég sé náttúrulega bara alltaf ensku
2: Akkurat, og já, það er náttúrulega já, kannski stóra málið en hins vegar það náttúrulega þannig að yngri kynslóðunar með tilkomu samfélagsmiðla YouTube og allar þessara svona hjálpartækja eru orðnar miklu jákværi fyrir því að reyna að skilja fólk sem ekki talar til dæmis fransku eða ítölsku. Ég sjálfur upplifið það að á Ítalíu, Suður Ítalíu, það sem að maður einhvern veginn hjælt að fólk bara myndi ekki reyna að tala við mann. Allir bara svo hjálplegir að reyna að skilja, fara í öppin.
0: Já, alltaf bara með komandi kynslöðum, þannig að er þessi kannski kynslöð að deyja út sem að tala bara sitt mál.
1: Fyrir við sér, sko í Frakklandi þar á þetta sér náttúrulega líka sögulega skýringar. Frakkar til dæmis sko neita oft að tala ensku við hérna túrista, þanga til þeir átta sig á því að þetta eru ekki brettar. Þeir vilja, þeir okay. það eru svona, það eru kýtingur á milli sko Frakklands og Bretlands en ég hef upplifað það að vera í París og vera að reyna að eiga samtöl á ensku við þjóna og það hefur ekki gengið fyrir en að þeir heyra mig allt í einu að tala íslensku og átta sig þá á því að ég ekki bretti og þá allt í einu fæ ég betri þjónustu á ensku
0: Er þeir eitthvað svona snoppa eitthvað?
1: Já, þetta á sér einhverja sögulega skýringar, eitthvað tengt...
2: Napoleon
1: og eitthvað svona.
2: Já, við erum ekki þar.

0: Gunnar Tvísturinn.
1: Og við tökum það fram, við erum ekki að spyrja þetta lag sem var dæmi hérna undan.
2: Nei, nei, þetta er bara eitthvað sem að spilast inn í auglýsingun alltaf fyrir
1: þennan dagskóli. Og er að sjálfsögðu Ed Sheeran.
2: Akkurat.
1: En við erum alltaf með nýtt lag á hverjum einasta þriðjudegi.
2: Jam.
1: Og í velun í dag, í tónlistar tvísturinn, er gjafabréf á veitingastæðin okkar Brasa. Hvað er betra en á, ég ætla að segja sumardegi, svona frekar haustlegt yfir í dag.
2: Já, já, þetta er svona ekta júlíveður.
1: Já, svona sumarkvöldi, að fara út að borða með einhverju sem mann finnst skemmtilegt.
2: Ef einhver tíman er ástæða til þessa, þá er það núna, og ég tala nú ekki um á veitingastaði eins og Brasa sem að býður upp á þetta.
1: Fólk er margir konir í sumarfrí og það er svona rólegra yfir allstæðar í öllum fyrirtækjum, ég hef tekið eftir því.
2: Algjörlega. En síminn er 571-11-11, ef þið viljið freista þess að ná ykkur í gjafabréf á Brasa.
1: Ertu með fyrstu vísbendinguna?
2: Ég er með þennan. Hvaða lag inniheldur þetta?
1: Þetta geti verið mjög margt að sko.
2: Það?
1: Já.
2: Já.
1: Ég geti sungið fullt að lögum með þessu sko.
2: Ok. Þetta er... Já, ég ætla ekki að gefa hennar að vísbendingu.
1: Ég ætla ekki að búið til bara rappið þetta.
2: Já, rappaðu við þetta.
1: Já, rappaðu við
2: þetta. Já, hvað þú með?
1: Almáttu er svo mikið pressið.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Við erum Ísland og K100 og erum alla daga með ykkur hér. Ég er að segja ykkur það.
2: Já,
1: já. Vá, ég fekk alveg í magan.
2: Já, já. Þú tveitir söngunar, þú eru rappari.
1: Það veit engin hvað þetta er.
2: Nei,
1: það

0: það getur hjálpað. K100, góðan dag.
1: Já, góðan daginn. Var ekki verið að tala um að gissa hvað það laga væri?
2: Jú.
1: Ekki Go með Chemical Brothers?
2: Nei,
0: það
2: ekki rétt.
0: Mér hefði ekki dottið það í hugann, en vel skotið samt, gaman að yfir þér.
2: Þetta ennum er svo opið, það getur verið rosa mikið.
0: Já, akkurat. Ef þið hafið einhverja hugmynd, þá miði möguleiki, alltaf gott að skjóta, 5-7-1-11-11, en við ætlum að slökka þessu hérna núna. Nú ætla ég að spila fyrir þig allt annan hluta af laginu. Eða hvað, K100, góðan dag, ert þú með þetta kannski?
3: Elda Queen. Náðum að bæsa gæst.
0: Nei, það örlítið hægar.
2: Það samtalið mjög góð gæst.
0: Já, akkurat.
2: Þetta svona live. Náðum að bæsa gæst.
0: Já.
3: Gaman. Þetta verið með það bara.
0: Ógi. Vel skotið. Hefurðu ekki verið að kvína Náðum að bæsa gæst. En hér kemur annar bútur úr laginu. Hlustaðu vel á þetta hérna. Það erum við bara í orgeli.
2: Ég bara komin í kirkju.
0: Já, hærra
2: Þarna heyrum að hljómagang Þarna heyrum að hljómagang
0: Sem að getur reyndar átt við fleiri heldur en eitt lag
2: já.
0: En ef maður hugsar trommurnar sem ég spilaði áðan undir Svona diskoskotnar trommur pínulítið
2: Allar geta að setja þær við eða fær maður bara að heyra orgelið
0: Já, ég held að segja, þá voru þetta orðið aðeins of augljóst, sko.
2: Ok, þetta samt mjög erfitt hjá þér í dag núna, þú ert að tvístraðið svona svaga.
0: Já, ég tvístraðið vel, sko.
2: Já, það enginn að getur þetta.
0: Nei, ég sé áttum á því, það tekur dóltið ágreinilega. Ég ætla að gefa örlitla vísbendingu núna.
2: Viltu ekki spil?
0: Tónlistamaðurinn á bak við þetta hérna.
2: Hvað er þetta? Er þetta líkinni?
0: Þetta er hlutið af laginu.
2: Ekki bara heyra aðeins meira
0: Vísbendingin sem ég er með þetta er að tónlistamaðurinn á bakvið þetta hann hefur komið og hann Íslandsvinur hefur komið hér og haldið tónleika fyrir daldið mörgum árum síðan
2: Já, þetta? Ég var á þeim
0: Varstu á þessu tónleikum?
2: Ég var á þessu tónleikum
0: Já, ok, ég líka nefnilega
2: Herri,
0: já, en þetta er ekki að koma þannig að við skulum fara hérna yfir í næsta hljóðferð Nú kemur bassinn sýst á því rassinn
2: Ætlar að barlega ykkur að eru bassa? Ok, ég heldur verðum að fá okkur meira
0: Heldurðu það?
2: Já
0: Mér finnst þetta svo gott svona Ég held að þetta augljóst eða við heyrðum þennan luta
2: Það er allt augljóst ef maður veit svar
0: Já, það er reyndar alveg rétt
2: Það er þannig
0: Það er alveg rétt
2: Ég væri út að skýta við, heyrstu það sko
0: Já 571 eða öllu, engin í alvörunni að kveikja á
2: Slap in the base
0: Já, akkurat
2: Nei, geðu hvernig sem er áskir
0: Hörðu, já, já, þá bara förum við, nú förum við langleiðina með þetta, myndi ég að segja Því að það, eða hvað, skulum sjá, K100, góðan dag
4: Góðan daginn
0: Ertu með þetta?
4: Þetta þetta murder on the dance floor
2: Það ótrúlega gott gísk
0: Vá, hvað það gott
2: sá. Það ótrúlega gott gísk, en ekki rétt
0: Nei
4: Ekki rétt, oh Nei. My, ok
2: Þá, meðlum þér að bara syngja Murder on the dance floor
0: Akkurat, akkurat
2: Geðu okkur aðeins mér, Áskir
0: Hérna kemur þetta

0: Erna, góðan dag.
1: Halló, er þetta þannig að er því að lægir Up All Night to Get Lucky?
0: Up All Night to Get hvað hver flýtur það lag?
1: Ég bara veit það ekki.
2: Getur ekki fundið út úr því?
0: Mér langar, er ekki einhverðin kringu þess að getur hjálpa þér?
2: Mamma Mamma,
0: nei. Ah. Nei. Hvað fá ég að gera? Mér langar svo að gefa hún, minn ekki.
2: Já, já, við förum að fá bæði lægi og flytja.
0: Já, það nefnilega skiptir máli. Elsku.
1: Ha.
0: Það er ekki að hugsa. Já, hugsa þetta,
2: og það er að nota símann og hugsa á allt.
0: Já, akkurat. Þetta, hvað sérðu?
2: Það kemur ekki neitt.
0: Já, það bara
2: Nú fáið þið örf fáar sekundar því síminn að hringja.
1: Nei.
2: Fimm, fjórir, þrír,

0: Fokkin var lifandi.
1: Þetta var pínlíti erfið það ekki í dag.
0: Já, þetta tók svo.
1: En það sem skemmtilega því síðustu ykkur var þetta bara að hérna, geta strax.
0: Nákvæmlega. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Jóningi.
0: Þú ert Jóningi? Og ertu með mömmu í bílnum eða hvað?
2: Já.
0: Já. Herðu, þið voruð að vinna gjafabréf, þið getur farið saman út að borða því að þið voruð svolítið að leysa þetta saman, var það ekki?
2: Já.
0: Já, hingraðu línunum, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig og koma gjafabréfin á því á Brasa Restaurant. Og hér er lagið sem vorum að spila.

0: þriðjudögum þá erum við að kíkja það sem er að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum og við fáum náttúrulega Regínu til þess að rýna í það. Leikhúsin eru meira og minna í frí núna, ekki satt?
1: Nema eitt sem að gengur mjög vel.
2: Með allt á hreinu.
1: Já, aftur á móti leikhópurinn er með allt á hreinu og það, þeir eru bara bæta við sýningum, sko. Mm. Og þeir eru að sýna í Háskóla bíó, sem ekki stóra salnum, heldur litla salnum mm-hmm. og ég það er búið að suða mikið heim hjá mér að fara á þessa sýningu þannig ég enda með að fara á hana ég veit alveg hvernig ég sko ég alveg til að sjá þetta
2: ég líka
1: frábærir leikarar og þetta eru svona það komið ný kynslu af hérna Baltasar og Ingvar og þeim
2: akkurat
1: þau eru komin hann alveg sko flottin hún Berglind og Jakob og hérna Króli frábær
2: hlakka mikið til að sjá þetta ég sammála því
1: en hins vegar eru bíón í fullu gangi sko og mér finnst svolítið svona bíón vera að taka aftur við sér eftir COVID
2: já
1: af því að þið vitið í COVID þá var ekki náttúrulega fóringin í bíó þá var heldur ekkert framleitt
2: nei.
1: Og einhvern veginn kvikmynda bransinn er svona já, svona lásaldin er og hann er svona að taka við sér
2: finnst manni
1: en ekki það hann er náttúrulega erfiður út af öllum streymisveitunum en hins vegar er það er að lúksus forsýning fyrir hlustendur K100 í lúksushall Smárabíós að eins og gagnrýndir segja bara hryllilegustur hryllingsmynd sem er búin að koma í langan tíma
2: Já
1: Þetta er svolítið fyndið það, sko góðu fréttarnir eru þær að með hverjum aðgangi fylgir frítt popp og gos og fyrir sýninguna alla þeir að vera með nett happdretti sem hettnir gesti fá glaðninga frá Lofa Ísland og Ísbúðinni Háaleit og fleiri stöðum en slæmi fréttarnar að þessi myndir ekki fyrir viðkvama Gagnrýnendur hafa lýst henni sem sjúkri, ógeislegri, truflandir, óhugnanlegri, viðurstyglir, viðbjóðslegri og brútal. Já, já, en þetta, það er fólk hann úti, ég þekki fullt af fólki kringum mig sem elskar hryllingsmyndir.
2: Já, já, já.
1: Og fara í bíó og vera bara, þú veist, ég reyndar, tek alltaf fyrir eyrun
2: já.
1: Á hryllingsmyndum.
2: Já, já. Ég fer aldrei á hryllingsmyndir.
1: Nei, ekki heldur, en ef ég heima að horfa á þetta eitthvað, þá tek ég fyrir eyrun af því að tónlistin svo hræðileg.
2: Já.
1: En það eru bara 70 sæti í boði, ég strákar, mm-hmm. og við ætlum að gefa með það á svo mynd.
2: Ok, hann bara hér og nú
1: eða hvað? Annarkvort núna hérna rétt eftir smá, já. Eða við opnum síma setna. Hvað viljið þið? Þið meira að það?
2: Opnum já, setna.
1: En sýningin heitir sko Evil Dead Burn, mm-hmm. og þið getið séð hérna á K100, ég er búin að setja mynd af okkur, hérna, í rosa svona hryllingslegu...
2: Hryllingsútgáfan á okkur?
1: Hryllingsútgáfan á Ísland vagnar með ykkur í blóði og ógeði.
2: Hér á eftir opnum við fyrir síman, þetta er ekki alveg strax, en við ætlum að gefa miða á þessa

0: Þriðjudagurinn 7. júli í dag. Veður viðvaranir sumstaðar og sunnaverðu landin út af einhverju roki og eitthvað, en við ætlum ekki að láta það slá okkur út af laginu. Hins vegar að það því að klukkan er nú að smetla í 8:30, Axel. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega stór mál í mokkanum í dag sem að vekur athygli veiðimanna, en það er þessi með sleppa, þessi veið og sleppa virðist ekki hafa verið að virka og virðist ekki vera að virka, heldur þvert á móti. Og það er sem sagt fjallað þetta í grein í dag eftir eða sem sagt viðtal við Jón Kristjánsson fiskifræðing í ítarlegri grein í Morgunblaðinu í dag. Og hann segir að þetta sé beinlínis að skemma árnar að sleppa fiskunum eftir veiði. Nú svo er líka verið að tala það hér að 800 manns stofnuðu hreyfinguna í gær Áfram Ísland sem að var í fréttunum. Ólafur Ragnar Grímsson á svona fleirum hélt þarna ræðu og þetta er víst talin eina bestu ræðum Ólafs Ragnars. Hann talaði þarna í tæplega hálftíma, blaðalaust.
0: Já.
1: Og vel látið að hans hans máli og...
0: Af skoðana sískjurum hans?
1: Nei, þetta var nefnilega alveg, sko, þarna voru var fólk úr öllum áttum
0: pólitís. Eru Evrópu sinna sammála því að hann gerði þetta? Voru Evrópu sinna nánaðir með hann?
1: Já, veit ég ekkert
0: Nei, því að það var það sem ég var að spyrja
1: Já, nei, þarna var bara fólk sem að vill ekki fara í Evrópusambandið.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að það kemur úr hinu pólitíska svona litrófi úr öllum áttum.
0: Já, fyrir þvert á flokka.
1: Já, en síðan er náttúrulega líka þetta með sólmyrkvan. Hann er náttúrulega núna 12. ágúst. Það er verið að undirbúa það á fleigi ferð og víðast hvar á Vesturlandi er nú undirbúningur út á þessu. Lögreglan er að skipuleggja umferð og annað bæði á Vestfjörðum og eins á Snæfellsnesi. Svo var athyglisvert viðtal í gær við Stjörnusævar. Hann var spurður, hvar ætlar þú að vera? Hann ætlar bara að vera heima á sér.
0: Já.
1: Þannig að ég held að ég verði bara heima hjá mér á sölunum og verði kannski bara með gott grill
2: á eftir. Já, mun maður ekki alveg sjá kannski 30 eitthvað sekundur af þessu?
1: Eitthvað svo liðs.
2: Þannig að það er að keyra á Patrisfjörðu og sjá 2.5 mínútu.
1: Já, ég menn að maður tekur þetta bara upp og svo sýnir maður þetta hægt og þannig er maður sem fyrir Er það svo einn og þurfa líka verið að segja frá því að það séu frábæra greinar í mokkarum í dag. Við bendum á 2 athyglisverðar, önnur eftir Ólaf E. Jóhannsson sem að fjallar sleppingar á laxi ám sem vorum að tala áðan. Þetta virðist ekki vera að skila sér heldur þvert á móti og hin greinin er eftir Markus Ívar Halldórsson sem fjallar afskipti Trump forseta að leikbanni bandaríska sóknarmannsins Balloguns, en það er allt á hvolfi yfir því máli núna. Nú síðan var Ronaldo að gráta fyrir fram að stuðningsmenn sína í gær.
2: Ég hélt voru að gráta fyrir fram að stuðmenn.
1: Nei, hann var ekki hann er hættur núna og mun ekki taka það til fleiri stórmóti.
2: Nei, hann er líka bara búin að vera eiga geggjaðan feril og er bara komin aldur.
1: Já, hann fyrir bara setjast bara við
2: frábær fótboltamaður. Spurning hvað hann fer að gera núna.
1: Það verður suðaustan 5-13 í dag, 13-18 síðst og tíma á Reykjanesi, rigning og lengst af þurrt á Norðausturlandi og dregur og vætu eftir hádegi og alltaf 18 stiga hiti. 86 brottfari frá Keflavík og sólarupprás var 18 mínútur við 3 og sólsetur verður 16 mínútur í miðnætti.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Við erum Ísland vaknar hér á K100. Ég er farin að sko átta mig á því alltaf svona þegar líður undir lok þáttar þá fer ég svona ósjálfrátt að taka saman í haustum hvað hef ég lært í dag.
1: Já, og hvað hefur lært í dag?
0: Ég hef lært í dag að ég er orðin of gamalt til þess að láta mig hafa það.
2: Þetta er svo fallegt. Þetta er svo gott, þú takir svo gott til
0: Já, ég geri það.
1: Veit það að fara að standa að mér sjálfur þetta núna?
2: Nei, manst ekki, þú veist, hann er bara, maður verður bræðareifin í sinn.
0: Þú veist, ég er með lagt á svo óþól, en ég læt mig bara hafa það.
1: Sjálfsögðu, fyrir góðan ís.
0: Já, nei, menn nú er ég búin að átta með á því. Ég er orðin á gamall til þess að láta mig hafa það.
2: Já, og þú voru hugsa hvernig líður eftir þú borðar eitthvað.
0: Akkurat. Takk fyrir Ríkina.
2: Verður svo góð.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
4: Já, bara heimadeitt.
3: Heimadeitt með helga.
4: Já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
3: Já, bara setja sér við að vara litur.
4: En því smá stuðum að...
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Tætum og trillum og tækjum og þennjum.
7: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
9: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
10: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
11: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
1: Það er einhvern veginn þannig að þegar við förum í gegnum heila ævi, það er svo margt sem breytist.
2: Mm-hmm. Allt er breytingum háð.
1: Það er einhvern veginn sko, það sem að var fyrir 30-40 árum síðan er ekki dag og þú veist, veitingastaði sem voru áður sem að maður hélt upp á þeir eru hættir kannski. Verslanir sem að voru líka til sem að maður svona, hvað ég segja, maður svona hélt upp á.
2: Já.
1: Það eru farnar.
2: Er eitthvað svona sérstætt svona með í huga?
1: Ég, sko, fyrir mig, sko, þegar ég kemur að þessu, að líta svona aðeins í speilin og svona hvaða staði var alveg til ég að fá aftur. Vitið hvaða staður það er?
2: Nei, komdu bara.
1: Hard Rock sem var í Kringlunni.
2: Já.
1: Já, já, já. Mér fannst hann, sko, Tommy var með Hard Rock í Kringlunni.
14: Já.
1: Og Tommy sem er með einna búluna. Og hann... sko var svolítið sérstakur hann sá staður fjall ekki algjörlega undir keðjuna Hard Rock. Tommy fekk að hafa matinn svolítið eftir sínu eigin höfði.
2: Já.
1: Og efni borgaranna og kjötsins og annað það var svolítið öðruvísi og þannig að sko staðurinn hafði svolítið sérstakan karakter. Það held ég að hafi verið svona besta búllan
2: hérna á Íslandi
1: það. Það er ekki 25 ári eða eitthvað svona sko.
2: Ég man, ég fór nú ekki oft að það var nokkur skipti.
1: Já, já, í Kringluna.
2: Já, ég er til dæmis aldrei labbaði nú Hard Rock í bænuna.
1: Nei, ekki
2: heldur. Aldrei.
14: Nei. Ég fyrst stundum á Hard Rock í Þýskalandi, þegar ég er í Berlín, mjög fínt staður, en samt einhvern veginn, Hard Rock hefur aldrei verið eitthvað svona á topp 5 listanum hjá mér.
2: Nei, var þetta ekki bara svolítið góð markasetning með, þú veist, bólina, allt mörtsið
1: og það svona. Var náttúrulega líka hérna á Íslandi, en það var bara einhvern veginn öðruvísi, sko, gæði í matnum, skilja.
2: Já, já.
1: Það var einhvern veginn, Tommy gerði þetta bara svona
2: tók bara Tommy hamburgarinn og settaði það minn, sko.
14: Ég er alveg með allt annað veitingastað í huga. Ef að ég geti valið einhvern veitingastað sem kemur eftir þá myndi ég vilja fá gömlu Argentínu steikhús
2: aftur. Já, þá fór ég hins vegar nokkru sinnum.
14: Á þeim tíma sem að Óskar var, Óskar Finnsson, þetta var alveg sko stemmingin þarna inni, einhvern veginn að koma inn í svona...
2: Maður hafði aldrei séð þetta aður, lappin ykkur svona göng og það var bara allt.
14: Og svo, sko, og, því að ég nú hérna, sko, mikill munnaðis ekkur, sko, að fá sér gott að borða og allt þetta.
2: Góða steik.
14: Já, og fara síðan og fá sér eitt vindil.
1: Já,
14: í vindlaherbyggja.
2: Var vindlaherbyggja?
1: Já, já.
2: Ég fór oft þarna, ég vissi ekki að þessu vindlaherbyggja.
1: En svo færði náttúrulega bara frábæra steikur hjá hann og núna finnst hún.
14: Já, já.
2: Það öðruvísi samt, það allt öðruvísi, þetta argentínsk mannst að maður fór sér gegnum svona göng og þú fórst inn í einhvern annan heim.
1: Já, já. Og við fekk sér vindil.
2: Vindlar, ég alveg bara í sjokki að það vindlar.
1: Já, en þú, hvaða stað vilt þú fá?
2: Ég búin að reyna að hugsa, sko, það bara, það engin svona, þú veist, sem ég man eftir.
1: Askur og
2: sveðarskur? Askur ennþá.
1: Já, en svo gamli askur?
2: Já, hann var flottum, maður fá stundur svona öðru kórum með fóreldur sinni þangað, sko.
1: Já, sko, það er eitt staður í viðbót, sko, fyrst að við erum að tala
2: já,
1: um
2: þetta.
1: Gamla Síam.
2: Já. Ha? Það var alveg sjúk, er hann hættur?
1: Þau eru náttúrulega bara hjón sem voru með hann að stað. Mm. Hann hétt fyrst Síam og svo hétt hann gamli Síam.
14: Beðu, hvað var, ég haf aldrei heyrt
1: hann. Hann var svona tælensku matsölustæður, besti tælensku matsölustæður á landinu.
14: Hvar var hann?
1: Hann var
2: út um allt.
1: Nei, hann var fyrst í Reykjavík, svo var hann í Hafnarfirði og svo var hann aftur á Suðurlandsbraut, þar sem Halti Haninn var hérna í gamla daga.
14: Halti Haninn?
1: Já, eftir sjónvarpshúsin og þar. Og það var svona hjón, hann eldaði, hún afgreiddi. Og þetta var bara besti svona asíski staðurinn á landinu.
2: Já,
1: og þó til víða verið
2: þetta. Ég hef borðað mat þarna og meir sé að Jóa Ásmund sinna bassaleikari. Hann var farin að elda þarna líka. Vissu við það?
1: Nei,
2: hann leist hann af.
1: Já, ok.
2: Hann er geggjaði kokkur á Jóa Ásmund.
1: Já, ok.
2: Þegar heilsvonum hérna, þú ert að lusta.

0: Gugga Saga, nú komið að í Reykjana.
1: Já, við erum búin að tala hérna áðan að við erum ætlum að gefa miða á sérstaka forsýningu á þessir K100 sýning í lúxussal Smárabíós núna miðvikudagskvöldi klukkan 9 og það eru bara 70 sæti í bóði séðu til.
0: Erðu, og þetta er á bara, hvað sagður, ógeðslegustu hryllingsmynd sem að nokkuð tíma nefnum við gerð.
1: Þetta er eitthvað í mannlegu eðli, Ásgeir. Við viljum láta hræð okkur.
0: Hvað er það?
1: Og þetta er eitthvað, ég veit það ekki og ég búin að komast að því, annarkvort elskar fólk hryllingsmyndir eða þolir það ekki. Og þetta er sérst myndin Evil Dead Burn. Nennum að segja fyrir mig Evil Dead Burn.
0: Evil Dead Burn.
1: One man. One monster eða eitthvað. En mér sattu skemmt eða svona að góðu fréttirnar eru þær að með hverjum aðgangi fylgir popp og gos og fyrir sýninguna ætlaði að vera með hattrætti sem getur fengið veglega glæninga. Til dæmis frá Love Iceland og Ísbúð og við því hvað og hvað. En slæmi fréttirnar að þessi mynd er ekki fyrir viðkvama. Þannig ef þið eru viðkvama núti, þú líkir hýlinsmyndir ekki hringja.
0: En ef þú ert ekki viðkvamur og þólir þetta allt saman.
1: Og elskar að láta aðeins hjartsláttinn fara upp og láta hræða sér svolítið.
0: Já, hundra, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Ertu ekki bara hrættur að hlusta á okkur að tala um þetta?
2: Já,
1: hverjum degi
2: verið
1: fættur
2: að
1: hluta
2: okkur.
0: Já.
1: Á ég að segja takk eða ekki, ég veit það ekki.
0: Já, nei, ég veit það ekki heldur.
1: En ert þú svona hryllingsmynd aðdáandi?
2: Kannski aðdáandi, en ég get alveg horft á þetta, sko.
0: Já, já.
1: Og hvern myndirðu taka með þér, því ég er alltaf með tvo miða handa þér?
2: Sko, ég myndi nú sennilega taka konuna, en það spyrir hvort að hún fólega.
0: Já, sko, ef þú tekur hana með og hún verður ofhrædd, þá náttúrulega kemur hún og fer í fangið á þér.
2: Já.
0: Þannig að þú stórgræðir á þessu.
1: Hvað er nafnið þitt?
2: Það er Guðjón.
1: Guðjón, hvað svona ertu?
2: Dórunar.
1: Herru, þá ertu bara komin á gestalista á miðvikudagskvöldi klukkan 9 í Lúxussal Smárabíó. Og það er eins gott að mæta. Ef að konan vill ekki fara, þá býður einhverjum öðrum bara.
2: Já, tekum okkur að brósa eða eitthvað.
1: Tekur brósa með, þið getið að fara að láta ræða úr ykkur líftröðu þið bræðinir.
0: Nákvæmlega.
1: Það mætir Lúxussal Smárabíóklar 9 megatiskvöldið. Tveir meðar, gjörðu svo veður.
0: Gaman að hefði þér og við viljum að gefa tvo miða í viðbót síminu 571 11.
1: Sérðu línuna, það er bara hérna rjú, að ríkur úr þeim.
0: Rímlega, ringdu nú.

0: komin í mark, klukkan er að vera nýju, fréttið framundan og búið að vera þetta líka svakalega skemmtilega fjörut í morgun. Mér sýnist nú ekkert vera að fara það birta neitt
1: rosa. Nei, málið það að þetta ekta dagur til að vera undir teppu og lesa bók.
0: Þetta nefnilega svolítið dagur.
1: Fá sér bara heitt kakó.
0: Já, taka sér bara sumafrí og vera bara heima.
1: Það náttúrulega margir konur í sumafrí og við segjum bara njótiði eins og þið getið.
2: Og farið bara austur, það gott veður þar.
1: Má bara alltaf verið þangað.
0: Norðaustur, þetta er á Þórshöfn og Bakkafirði
1: og Vopnafirði.
0: That's it.
1: Fyrir mjög heyra ég einhverjum hana á morgun.
0: Við höfum ekki að heyra neinum
1: að. Jú, við höfum að heyra í fólkinu sem er með veðrið.
0: Veistu, það er alltaf gott veður.
1: Hvað þekkið henni fyrir austan? Þekkið við ekki eitthvað
0: með? Jú, ég er náttúrulega ættaður frá Vopnafirði, þannig að þú veist.
1: Hringjum í Siggu Frænku.
0: Já, ég gera það
2: bara. Ert þú ættaður frá Vopnafirði?
0: Já, ég líka.
2: Alveg eins og Linda P.
0: Nei, hún er ættuð frá Húsavík.
2: Nó, það var svolítið, það bjóða Vopnafirði. Já, okay. Þú var rælt að finna ættbóga.
0: Nei.
1: Kæri hlustendur, takk fyrir að vera með ykkur þennan morgun, en við sjáumst að sjálfsögðu aftur í fyrramálið.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
5: I am one of Motunui.
4: Þann 9. júli.
5: You will board my boat and restore the heart of Tefiti.
6: And here we go.
4: Hast ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
8: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Litla köpun á Íslandi. Já, það er miðbær Selfoss.
11: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
0: Klokkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Opinber fjármál á Íslandi koma ágætlega út í samanburði við lönd Evrópusambandsins. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn spáir því að afkoma hins opinbera, þar segja ríkis og sveitafélaga, verði nálægt jafnvægi á komandi árum. Ísland stefnir aftur á móti fjær meðaltali ESB þegar kemur á þróun skulda sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Slepping veitra laxa og fjölgun hrygningafiska í laxveiði ám í því skín að auka seiðamagn til að stækka laxagöngur í framhaldinu leiðir ekki til þess að göngur stækki og er slepping á laxi líkt og tíðkast hefur undanfarin ár því gagnslaus og algjörlega til tjóns. Þetta segir Jón Kristjánsson fiskifræðingur í ítarlegri grein í Morgunblaðinu í dag. Og 800 manns sóttu stoppfund hreyfingarinnar áfram Ísland í sjálfstæðissalnum við Austurvelli gær, en hreyfingin berst gegn aðildarviðræðum Evrópusambandsins. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, vísaði í ræðu sinni til baráttu fyrri kynslóða fyrir sjálfstæði þjóðarinnar, útfærslu landhelginnar og efnahagslegum framförum, en nú væri rætt að framselja vald til útlanda. Til hvers var þá barist, spurði Ólafur Ragnar, en hægt að sjá magnaða ræðu hans á áframísland.is. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar að sleppingar og laxi í ám virðast ekki vera að skila sér í meiri veiði, heldur þvert á móti. Hinn er eftir Markus Ívar Halldórsson og fjallar afskipti Donald Trump bandaríkjaforseta að leikbanni bandaríska sóknarmannsins Balaguns. Og í dag verður suðaustan 5-13, 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi, rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
2: Takk fyrir þetta, Axel. Ég með ákveðin ósið þegar kemur að ískápnum heima hjá. þegar ég opna í ískápinn, þá opna ég hann oft og ég einhvern veginn sé ekkert í honum og loka honum aftur, svo líða kannski svona 30-40 sekúndur, þá opna ég hann aftur. Til að gá hvort að eitthvað hafi komið í hann. Ég lega bara að skilja þetta ekki, það er ekki eins og komist eitthvað inn í ískápinn í millitíðinni en, æ, svona maður skrítinn.

Oliver, svo Troublemaker og Troublemakerarnir í dag eru þeir sem eru að rífast Evrópusambandið, eigum við að fara inn, hvað eigum við að segja í hvað þjóðaratkvæðagreiðslunni, já eða nei og allt þetta, það hefur svo sem af allir sína skoðanir og því ég held hins vegar að skilabóðin frá K100 að síðu þau að það er alveg sama hvernig þetta fer, það verður allt gott.

Bríett, hún er dugleg á samfélagsmiðlum að posta af alls konar einhverju sem hún er að gera. Hún er dugleg og tónlistin sem hún sendir frá sér verður náttúrulega bara vinsæl í samræmi við það hvað hún er dugleg að svona vanda sig við tónsköpun sína.

Axel og Bubi Mortens og komin heim hér á K100 eru nú báðir þekktir fyrir að nota reynslu heimsinn í textunum á lögunum sem þeir hafa flutt og hér koma þeir saman og það náttúrulega verður bara eitthvað kraftaverk út úr því eins og við erum að búast. Portugal, the man, næstir

Þessi mikli meistari heitir Miles Smith og lagið Nice to Meet You. Gaman að sjá þig, segjum við bara sömu leiðis og höldum áfram að hækka í gleðinni. Smá leiðindi í veðrinu núna þessa mundir akkurat, en vonandi tekur það end

0: Þetta var boyband sem að sló heldur betur í gegn. One Direction hétu þeir og síðan splittuðu þeir og fóru sitt í hverja áttina Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne og hvað þeir heita nú allir. En þetta er lag frá þeim tíma þegar allt lék í lindi. Það svo sem slittist ekki upp á vinskapin á milli þeirra held ég. What makes you beautiful með One Direction hér á K100.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss. Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
6: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
7: Ný sending af sánum trefjar.is.

Óökufær ökutæki eru geymd núna á Eiðistorki, segir hér í mokkanum í daginn á mbl.is og í mokka-appinu. Nokkur ökutæki sem virðast annarkvort vera númeralaus eða á einhvern hátt ekki í akstursæfu ástandi hafa staðið nokkur skeið á bílastæðum við Eiðistorki á Seltjarnarnesi og vakið athygli íbúa og vegfæranda. Krakkar, ef þið eigið ónýtan bíl, þá er bara miklu betra að fara með hann í hringrás. Þar fáið það með þess að kosti pening fyrir kvikindið. Svo er kannski einhver að geyma hann í einhver tíma og alltaf svo að láta að gera við og eitthvað svona. Æ, þetta er svona.

Svolítið merkilegt að í byrjun júlí, þegar að hásumar er á Íslandi að þá skuli vera gul viðvörun í gildi vegna hvassviðris. Þetta er sérstaklega við suðurhluta landsins og mesta rokið virðist samkvæmt svona litakóðakortinu á veður.is vera við Stórhöfða og reyndar síðan vestan af Stórhöfða sömu leiðis og aðeins í austur. Þetta er nú bara sumarið sem verður að bjóða okkur upp á en svo koma svona dagar og svo eru það bara búið og þá eru þau komið gott veður aftur ef við ekki að treysta á það. Þú ert að hlusta á K100, ég heiti Ásgeir Páll og er partístjórinn með þér. Hér er Cyril, stambalinn inn, gamalt og gott.

Rag and Bone Man og Human hér á K100. Páll Óskar Hjálmtýsson og Benny Hem Hem hafa verið að tóku saman höndum sínum í fyrra, nei, reyndar fyrr á þessu ári og sendu frá sér lag sem heitir Eitt af blómunum. Var þetta í fyrra? Já, allt í lagi, Regin er að benda mér á þetta, þetta var þetta í fyrra. Þetta rennur, tíminn rennur allir saman í eitt hjá manni. En þetta lag hefur náttúrulega vakið mikla athygli, bæði í útvarpi og fengið mikla spilun og sömuleiðis hafa grunnskólarnir tekið þetta upp á arma sína og verið að kenna krökkunum að syngja þetta lag og Páll Óskar og Benny MM hafa verið duglegir að heimsækja grunnskólana. Þetta er eitt af blómunum á K100.

0: blómunum hér á K100 það leiti sem að klukkan er að smetla í tíu. Komið tími fyrir mig til að kveðja. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Við heynust aftur á sama tíma og sama stað á morgun á Ísland vaknar. Jón Axel og Regína verða þá mætt með okkur aftur og það verður stuð og stemming. Partisjónum kveður, þangað til í fyrramálið, bæ bæ.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: Miðbær Selfoss

0: upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
0: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt. Kaffitár.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

þetta sprakk algjörlega út á TikTok. Gott lag bara, Josh Ezra, Green Green Grass. Góðan daginn, Ási Guðna, þetta ég. Það fylgja til klukkan 2 í dag á þessum flotta, já ok, ég kíkja til klukkan. Alla ekki flotta hérna á höfuðborgarsvæðinu, hann getur verið flottur annars staðar á þriðju degi. Við erum saman til klukkan 2 í dag, skemmtilegur dagur framundan, stelpunum í sassi.is, það alltaf að koma til mín í hádeginu, það haldið upp á 5 ára afmæli þessa dagana og svo ætlum að gefa sjálfsögðu bíómiða á einhverja svakalegustu hryllingsmynd sem komið hefur út síðustu ár.

dansa við allt sem að í svörtu fötum hefur upp á að bjóða lagið þeirra með en ég sef og þetta fær mann til að fara svo langt aftur í tíman og á Ídali það var ekki eðlilega gamar Alex Warren, hann var ekki þar en hann hér, meðlaði Ordinary

er ofbóðslega langt sem ég hef heyrt þetta lag. Þetta er Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Já, ég ránaði með þetta. Þetta er ástæðan fyrir því að við hérna á K100 erum bara með bestu tónlistana og erum endast að hækka í gleðinni. Ég veit að þetta lag hækkaði í gleðinni hjá einhverjum. Þetta gera það hjá öllum, Una Törfa og Sístón. Þurfum ekki neitt.

0: Þetta er The Weekend Daft Punk með eins og lagi Starboy heitir lagið, við viljum að henda okkur í östu skilaboð en ég hérna að leysa Kristín Sif af og meðan hún í sumafríi og ég fæ oft spurninguna býtu á sig Kristín Sif, hún ekki sponsori á neinum í svo þáttum með?
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

Við elskum góðar afmælisveislur. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á

0: skínandi fínan. Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
0: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
3: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
1: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
2: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
1: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
2: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
3: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Þetta er Alex Warren og Fever Dreams klukkan 11 sem flotta þriðjudegi Ási Guðna og þú til klukkan 2 í dag. Svo ætlar að koma inn í hádeginu stelpunum frá Sassi. Sassi heldur upp á 5 ára ammali þessa dagana og villum að spjalla við þær. Það ekki leiðilegu félagskapur. Svo ætlum að gefa sjálfsögðu miða á hryllismyndina Evil Dead Burn. Gerum það líka í hádeginu.

Derulo, það eru einhver sem segja það. Mér finnst það skemmtilegur, þetta lagið hans Want to Want Me. En nú ætlum við að færa ykkur yfir í lag sem eitt af mínum uppáhalds, örglega í topp 5 bestu lög. Allavega fyrir mína parta, og ég veit að það eru margir samanlega þessum. Það lag kom út árið 1995, kom fyrst fram í myndinni Dangerous Minds. Þetta Coolio heitin, lagið Gangsta Paradise.

Já, ég ætla að gefa miða hérna eftir í hátæginu á myndina Evil Dead Burn sem er ykkur að gaggrindu segja ykkur mesta og skelfilegasta hryllismynd sem komið hefur út síðustu ár og þetta einungis fyrir á sem að virkilega þora og svona myndir. Ég ætla að vera heima, ég þora ekki. Ég viðurkenna það og það eiginlega betra að viðurkenna það. Það betra að vera heima en að fara. En ef þú þorir, 5, 7, 11, 11.

0: Þór Bæring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég held

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi. Kristall, það sést.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

er Ásgeir, hétt einu sinni Ásgeir Trausti, heitir bara Ásgeir í dag, sleppti Trausti, mér fannst hann betri sem Ásgeir Trausti heldur en Ásgeir, en það er bara mitt faglega mat, þarf ekki að endurspegla mat þjóðarinnar. Nei, þetta var lagið hans Against the Current. Hérna komast að Kenya Grace, þetta er Strangers.

Friggi Dór og lagið hans hugmyndir þegar klukkan fyrir að smetla í 12 talandi um hugmyndir. Ég veit að stelpunar í Sassi þær eru með margar hugmyndir þegar kemur að til dæmis brjóstahöldurum og bara svona almennt svona einhverju undirfatnaði á konum. Ég ætla að læra betur það hérna eftir. Þær eru að halda upp á 5 ára afmæli sitt þessa dagana og þær ætla að koma í spjall hérna í hádeginu. Það ekki langt í þær.

0: samstarfi við Sassi.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Heyrðu, Anita, á ekki sassi afmæli?
7: Jú, hvað ertu að spá?
6: Bara hvort þú hættum ekki að halda upp á það?
7: Jú, klárlega. Skellum við 20% afslátt af öllum vörum til að fagna.
6: Ok, snillt. Ég skell í útvarpsauglýsingar til að láta allar skvísur landsins vita.
7: Við erum í útvarpsauglýsingu núna.
6: Þá það græjað. Sjáumst í sassi eða sassi.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Agnes og lagið hennar Release Me hérna í hátæðun á K100 ásökuðun og þú til klukkan 2 í dag hljómar eitthvað neginn bara ofbóðslega rétt en talandum að hljóma rétt eða eitthvað spá í stærðin á brjóstarhaldarinn í okkur hvort að hans er réttur að það hef ég ekki svarið við því ég var samt til að geta alveg tjekkað en stelpaninn Sassi, þær hafa svarið við því komið sælega stelpur
1: Hvernig
0: fannst ykkur þessi?
1: Þetta var gott
0: Þannig ég. Takk fyrir það. Herri, velkonar.
1: Takk.
0: Til hafa ekki með ammali.
1: Takk fyrir.
0: Hvað ammali í gangi?
1: Það sem sagt 5 ára verslunar ammali þessa vikuna. Okay. Og í dag, það eru 5 ár í dag síðan verslunin opnaði í 50 fermetrum í Hafnarfirði.
0: Okay.
1: Og hérna, þannig við erum að fagna því og hérna, bara gaman, 20% afsláttur alla vikuna.
0: Ok, ok. Og, hérna, það hljómar alltaf vel.
1: Já, ég byrja í gær og það bara búið að vera brjálað að gera.
2: Eða þjófstörtuðum þessu á sunnudagskvöldi.
1: Já, við gerðum svona þjófstörtuð.
0: No.
1: Live shopping.
0: Herðu, já, það eitthvað á Instagram eða
1: ekki? Já, Facebook.
0: Það klikkaði eitthvað hjá okkur, ekki?
1: Það klikkaði eitthvað.
0: Það var allt í lagi.
1: Það, já, heyrðu, ég bara, ég setti í hausnum en það bara 50 manns að horfa, mér þetta bara nóg. Svo þegar ég sá undir lokið þá sá ég víst, þú veist þá gastu séð hvað var margir, það var yfir 500.
0: Já, það?
1: Já.
2: Þetta var alveg rosalegt.
1: Og það voru víst eitthvað yfir, alltaf 800 manns eða eitthvað sem voru að horfa.
2: Já, í heildina voru þetta 900 og eitthvað
1: já, já,
2: manns.
0: Já, vá,
1: já.
0: Þetta vel gert.
1: Þannig að þetta var alveg, já, vel hefna og við mér pott gera það aftur.
0: En Sassi, 5 ára, þú segir það sé semst verslunin.
1: Já.
0: Þú byrjaðir eitthvað fyrr?
1: Já, ég byrjaði sem netverslun bara heima og hérna pantaði 20 stykki af einhverjum leggingsbuxum á sínum tíma.
2: Og það er
1: aðal, hérna aðal leggingsbuxunum sem við höfum verið að selja og hérna, já, byrjaði svo bara gerði ég eitthvað svona sýningarými í sólstofunni heima á mér.
0: Ok.
1: Og að því að hérna, þetta var svona flíkur sem að fólk vildi fá að máta og ég var ekki að nenna lengur að bjóða fólkinni baðherbergi hjá mér. Og hérna, svo bara fekk ég þetta 50 fermetra rými upp í hendurnar og við vorum að selja húsið og svo bara einhvern veginn. Jókst þetta allt saman, bara bolti sem heldur að rúla og maður reyna hitt í mark.
0: Þá eru þessar buxur ennþá til sölu?
1: Það eru ennþá til sölu.
0: Það er svoleiðis, já.
1: Þetta er frá merkjum til Leon Ísa sem er fjölskyldu fyrirtæki í Kólumbíu.
0: Já, alveg rétt þá, já.
1: 70 ára gamla fjölskyldu fyrirtæki og hérna, þetta er bara, þau gera allt sitt sjálf, allt það, efni og sauma sjálf, þannig að þetta er bara geggja merki og þetta er svona aðal merkið okkar í versluninni.
0: Þetta mætti alveg svona, þetta er svona bengt frá bíli, þetta kemur sem í raunum veru frá þessu fjölskyldu fyrirtæki.
1: Já, þannig að við erum bara mjög stolt af því að vera með þetta merki hjá okkur og hérna, þetta er bara mjög þekkt og vinsælt merki í Kólumbíu og hérna, þannig að já, þetta er svona aðal merki okkar í versluninni.
0: Ok, geðvægt. En þið hérna, þið eruð í stóru húsnæði í dag, það er ekki nóg stort?
1: Já, nei, það er nefnilega ekki nóg stort og hérna, bara því miður, það er okkur helsti flöskuhálsin er bóndarkljóðanir, sérstaklega, þeir eru bara fjórir og það bara eins og í gær var svona 45 minna bið í að komast inn í mátunarklefa, það er galið.
2: Koma þá inn á það að ef þið ætla að kíkja í vikunni að endilega bóka ykkur tíma
1: helst.
2: Inn á núna appinu
1: já.
2: Og þá getið þið labbað bara beint inn í mátun í
0: mælingu
2: og það þurfum við ekki að vera að bíða og það líka bara upp á flæð og svona þá er það bara þægilega.
1: Þetta hjálpar okkur, þetta hjálpar viðskiptavinunum, þannig að það er mjög gott að vera búin að bóka sér tíma
0: í mælingu. Já, pælið líka hvert við erum komin þegar fólki farið að panta sér tíma í mátunarklefa.
1: Já.
0: Mér finnst þetta geðvægt.
1: Þetta er bara það sem þarf, sko.
0: Þetta er eitthvað lúxusvandamál ykkur, sko.
1: Já, og en við erum að, hérna, þessi vika er herleg heitt og við erum að langa opnuna á fimmtudaginn, við erum opið til 9. En þetta er náttúrulega ekki búið í þessum mánuði, því að svo erum við fyrir að flytja yfir í næsta hús. Þannig að það er nóg að vera.
0: Já.
1: Og þetta er bara síðasti mánuðurinn okkar, hérna á Dalvegi 30 og við opnum eftir verslunarmannahelgi á Dalvegi.

0: alveg 30.
1: Verður eitthvað lokun hjá okkur? Eitthvað sumarlokun?
0: Já, það verður lokað yfir verslunum helgi og framlengjum því aðeins að því að við þurfum að klára flytja allt yfir.
1: En netverslun? Alltaf opinn?
0: Alltaf opinn á sjálfsögðu ási minn.
1: En þetta verður galið að loka henni.
0: Já, nei, það ekki hægt.
1: Nei, það ekki hægt. En hérna, ég fimm ára, þú byrjar með þetta ein heima hér. Þetta er núna orðið bara, þetta er stórt og þekkt brandorðið í dag. Mér sé að bara maður eins og ég sem er basically ætti ekki að vita af Sassi, veit allt Sassi.
0: Gott.
1: Hvað að virka svona vel? Ég veit til dæmis, ég fæ mikið af vídjóum. Ég sé mikið af vídjóum frá okkur. Það að virka vel.
0: Já, það svona að halda þessu lifandi og bara vera við sjálfar, við Viktoría, svolítið svona authentic. Já, bara með fíblagang líka, en samt bara svona að vera léttar á því og fagmannlega til skiptis. Þetta svona fín lína sem að þarf að dansa á.
1: Það ég alltaf, mér finnst þetta mjög skemmtilegt, sko. Og það erfitt að gleðja mig með eitthvað svona vídjóum, sko.
0: Já, ég veit það. Ég að bíða
1: eftir að pitchir. Mér sund vídjóð er geggjað.
2: Hvað sund? Já, þegar sund að bringusund.
1: Þegar sund að bringusund. Ógeðslega fyndi.
0: Já, já.
1: Og þetta virka,
2: sko. Þetta er líka bara svo gaman að geta hlegja sjálfu sér. Þú veist, maður ekkert svona, þú veist, það ótrúlega margir sem halda, ég sé svona í alvörunni líka. En þetta bara svona, ég elska að gera þetta bara fyrir á...
1: Það er bömmur.
0: Já.
2: Ég var stóðið
1: svo kjallið alveg. Ég held að í 90% tilfellum myndi maður sjá þau einhvers staðar í bringusundi út á götu bara.
2: Á undirfötunum.
0: Nei, þetta bara ótrúlega gaman og þetta snýst bara það að vera með eitthvað efni og content og sína bara hráleika og bara svo erum við, náttúrulega slagur okkar er fagnaður línunauðinum, þannig í rauninni. Hvernig sem línunæðinar eru.
1: Já, þeir eru svolítið í þessu svona body positive dæmi. Já, já, já.
0: Og
1: já.
0: Bara, þú veist, það er ekkit, skiptir ekkit máli í hvað stærðu ert í við erum með, nánast í allar stærði.
1: Já, þá er þetta spurði, ertu með alveg upp í bara eins og tilfæmis ég, hvað heitir búðinni í Dressmann XXL, það sem er bara upp í 8XL, ertu með eitthvað svoleiðis?
0: Við erum með alveg upp í svona...
1: Ég segi kannski í 8, en skilur
0: við? Já, já,
2: já.
0: Við erum alveg, já, með flýkur upp í Max XXL, en flest allt kemur í 2-3XL hjá okkur. Og meira segja, sko, eins og ég gerði buxur sem koma í short, regular, long og extra long.
1: Já. Já,
0: þú veist, við erum allar mismunandi og það koma frá 2 extra smól upp í 3XL. Það eru, ég veit ekki hvað, það eru 38 stærðir eitthvað og í 5 litum.
1: Ertu ekki með ágætis lag?
0: Hann er orðin sprunginn.
1: Já, ég trú að því þegar með svona mikið úrval, herriði stærð, við viljum að henda okkur eitt lag.
0: Já.
1: Þið ætla ekki að fara fram með, við viljum að gefa gjafabreif henni eftir smástund.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, hendum okkur eitt lag, slakka til að heyra okkur eftir. En, hérna komið að Sambu, ég veit ekki hvernig að ber þetta fram, Sambu, ekki hugmyndu það splittar heldur ekki dið. Lagið gott, lagið heitur Undressed, það er að passa vel við, Sassi, það er fara allar úr í Sassi.

0: Þetta er Calvin Harris. Gleymda ít upp sleðanum. Það gerist á bestu bæjum. Og hérna já, kann ég datt alveg út
1: afsækni. Þú varst að mynda að tala hvað er gaman að vera live.
0: Já, svo datt ég alveg út, já. Ég sopnaði smástundana. Herðu, 5711111 fyrir ykkur sem að langar að vinna gjafabréf frá Sassi. Og þetta er ekki eitthvað hvaða gjafabréf sem er. Þetta er gjafabréf upp á 15.000 krónur. 15.000, það er ekki tekið upp á götunni.
1: Nei.
0: Nema hann myndi finna 15.000 skall á götunni, skiljið þið, þannig að þetta er svona fullringin á ekkert, hún stendst ekki alveg hjá mér. Þannig að nú þurfum við að velja línu og ég ætla að hérna að byrða ykkur stelpur að velja línu. Þau getið valið línu frá einum upp í, ekki bara segja einum upp í sex?
2: Jú, bara fimm.
0: Fimm manna, það er bara að tala mínlega, skemmtilegt. Hvað heldur þú, góðan daginn?
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, lækka aðeins í útvarpinu.
3: Þegar
0: ég er búin að því. Getur þú
3: Það bara slökkt á því, sko.
0: Já, getur þú tekið á samfaldi? Nei, herri, hérna, hvað heitirðu?
3: Herri, ég heiti Carmen.
0: Carmen?
3: Já.
0: Ok, geggja nafn, erum við K eða C?
3: Það er C.
0: Nei, hættu.
3: Hættu nú.
0: Þú ert bara að skilja ekki að vera út á nafninu.
3: Ég veit það.
0: Herri, hérna, stelpunni Sassi, þær vilja örgla tala eitthvað við, stelpun, ræðið þið hana, ræðið við Carmen með síði.
1: Hæ, hefur þú komið til okkar?
3: Já,
1: já,
3: ég gert það.
1: Geggjað, hérna, þá við ætlum bara, hann Ási, hann með símanúmerið.
0: Já.
1: Og hann ætla ringið, nei,
0: djók. Já, og ég var með áður og ringið.
1: hann ætla að setja bara, ef við setjum þessu gjafabrif bara á símanúmerið þitt.
2: Og þú getur bara nálgast það að hjá okkur í verslun já. Eða í netverslun, það verður bara skráð
1: á símanúmerið þitt.
3: Ok, þannig að ég bara, þegar ég kem, þá bara segja nafnum mitt og símanúmer.
1: Já, já.
3: Þannig að vera, því ég er ekki alveg, ég bý ekki í Reykjavík, sko, þannig að...
1: Nei, allt
3: í
1: góðu.
2: Þú getur líka gert það í netverslun, bara með því að skráðu inn á þína síður og þar er, já. Þannig að þú getur nýtt afsláttin, 20% afsláttin eins og núna þessa vikuna.
3: Mér er
0: þú
3: alltaf betra bara
0: að
3: mæta.
1: Já,
0: alveg þetta. Já,
1: hvað sem það er, núna alveg þá getur við flytjum með það í nýju búlunni sem verður hérna meginn, sko. Það verður mjög kósí.
3: Það er bara geggja.
0: Það er
3: alltaf fyrir.
0: Takk fyrir, sem leiðir. Njóttu dagsins.
3: Takk sem leiðir.
0: Okay, takk
3: sem leiðir, takk.
0: Bye bye. Herri, við höldum að hérna að gefa. Nú með þið velja aftur línustarfu.
1: Þrjú.
0: Þrjú.
4: Ég er bara mega hress.
0: Það ekki?
1: Ég heyri
4: það.
0: Herði, hvað heitirðu?
4: Það var náð inn.
0: Hvað heitirðu?
4: Ég heiti Sigrún.
0: Sigrún?
4: Já.
0: Það með C eða S?
4: Það bara með P.
0: Já, gamla góða P. Herði Sigrún, hefur þú komið í Sassi?
4: Já, ég hef komið. Þetta er æðislegt hjókstelpur.
1: Æ, takk fyrir.
4: Já. Alveg stulla, sko, ég bara, þetta er bara heiðu skilið fyrir bara flotta búð og frábæra vörur.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Herri, saman leður.
4: Já,
0: ertu búin að fara í mælingu á rétt að stærða á brjóstahaldara?
4: Já, ég gerði fyrsta sinn bara allir sér ekki svona 2-3 mánuði síðan.
0: Já, fannst ekki lífið bara svolítið breytast að fá loksins rétt að stærð?
4: Jú, mér fannst það.
1: Stærði skiptið er bara máli.
0: Stærði skiptið er bara máli þegar kemur að brjóstahaldurinn alltaf. Öll sammála það. Sigrún, þú hérna, þú varst að næla þér í 15 krónur gjafabréf bara fyrir það eitt að hringja inn og vera þú sjálf. Pældi því.
4: Já,

0: Já, það var ekki flókið.
1: Nei, það er ekki flókið. Sigrún mín, þú hérna, þú getur nálgast þetta í verslunni hjá þeim eða á vefverslunni, þetta verður á símanúmerinu þínu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, takk kærlega fyrir að hringja og njóttu dagsins.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir mig,
0: og
1: njóttu
0: þetta
1: sömuleiðis. Takk, bye. Gekkið, Sigrún er svo skemmtileg. Það er eitthvað. Ég var svo til að heyri hann hverjum degi.
2: Já, það er þess.
1: Ég verði til að eiga alltaf bara 15 ára svona geða bara hjá okkur bara til að fá að heyri.
2: Herðu þú mátt?
1: Já, gekkja þetta. Herra Stelmur, þá erum við með að velja eina línu við. Viltum ekki veitt upp þetta ekki?
3: Já, við veljum nummer eitt.
1: Nummer eitt, ok. Já. Að þið líka, á, já, það er bara sem ég sé. Ká hundra, góðan daginn.
0: Já, halló.
1: Halló, talaðu, hvað segirðu?
0: Ég
1: segi fínt. Okay. Þarf ofta að keira þið svolítið í gang á honum fyrir að tala á svona.
0: Já, ég bara náði þess ekki að ég hef verið tekin inn.
1: Pappa það eins og bara, jú, tala, jú, jú. Hérðu, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Birna.
1: Birna, hvað er eftir að hringja, Birna?
0: Ég er bara hérna stödd hér á leiðinu til Akureyrar, ég er bara stödd hérna á N1-um upp í hérna. Ártúrshöfða.
1: Já, þú ert að vera að koma inn.
0: Já, enni.
2: Bara góða ferð, þakka
1: var. Já, takk. Hvað ertu að vera að gera norður? Ertu að fara elda veðrið?
0: Nei, sonurinn er að fara að spila fótbolta á 50 daginn.
2: Fótboltinn maður
1: þetta. Nú.
0: Já, fótbolti sko.
1: En hryggal þú góð mamma að elda?
0: Já, maður gerir allt fyrir börnin sín.
1: Ja, en er hann samt, er hann á þeim aldrei, hann getur farið einn eða þarft að fara með honum?
0: Hann er bara 16 sko.
1: Já. Hann dýrkar það örugglega að fá mömmu með það ekki.
0: Jú, algjörlega, hann elskar það.
1: Æ, ég veit að mér er staðislegt. Herri Birna, ég hérna, þú ert búin að læra í 15 ára skrona að gefa, verið frá Sassi.
0: Herri, það er geggjað, ég þurfti einmitt á þess að halda því, með vantar einmitt haldara.
2: Þannig vill maður hafa það, sko.
1: Þannig að nú bara kíkir þú í heimsvönd til þeirra. Hvað eru aftur heimilisvöki? Dalvegi?
2: Dalvegi 30. Bráðum Dalvegi 30A, en það fer ekki fram hjá neinum.
1: Nei, Dalvegi 30 Já. Eða 30A eða vefverslun, þú getur bara að allstar getur að vesla sér, það er bara þannig.
3: Þetta verður skráð á símanúmerið.
1: Já, þetta verður skráð á númerið sem þú varst að hringja á núna.
0: Já, þetta hérna, er númeri á sinninum.
2: Já,
1: þannig að þú mátt allavega nota það.
0: Ég tek hann með mér.
1: Já. Það er Birna, takk æðislega fyrir að hringja og takk hérna við. Góða ferð norður og áfram strákurðinn.
2: Áfram
1: gakk. Æðislega, takk.
0: Bye.
1: En þetta er ekkert eðlilega gaman að gefa. Er ekki samanlega?
2: Jú,
1: þetta er líka mikill munur af því venjulega þegar ég erum helgar hérna sko, þá hringja bara kallar.
2: Já.
1: Þannig að hérna, ég hef mjög gaman að heyra í konum.
2: Já.
1: Það er ekkert mikið konum.
2: Við fáum oftur
1: í heimsókn. Já, bara, það er ekki marga konur sem vilja tala um mig. Það er líka, hérna, við kannski ræðum það bara eftir. En hérna, Stelbur, takk aðeinslega fyrir að koma.
2: Og hérna,
1: þetta er búið að virkilega gaman að fá ykkur. Afmælisvikan heldur áfram.
2: Yes.
1: Og ég nefnir
2: þetta. Og þetta er
1: 9.5. 20% afsláttur í verslun og vefverslun fram á sunnudag.
2: Yes.
1: Geggjum. Og bara laugardaginn.
2: Og bara laugardaginn, 11.3.
1: Fullkomið. Yes. Takk
2: fyrir sem leiðis.
1: Bye.

0: allir eiga sínar uppáhalds nælonstelpu. Þetta mín uppáhalds nælonstelpa, Klara Elías. Lagið heitir Nýjan stað. Við ætlum að demba okkur í östu skilaboð, svo ætlum að gefa bíómiða á myndina Evil Dead Burn. En þú verður að þora, þú verður að þora. Ég þori ekki og ég viðurkenni það og það betra bara að viðurkenna heldur en að fara hann og sjá eftir því. Þetta víst ykkur hryllilegasta hryllingsmynd sem að komið hefur út síðustu ár. Hendum okkur restuð skilaboð svo 5, 7, 1, 11, 11 ef þú þorir.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstu dagur
3: í mér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: betri.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Maroon 5 og Memories, fínt að fara með svona rólegt og þægilegt lag inn í það sem við ætlum að fara að gera. Ég ætlum að fara að gefa bíómiða. Við erum að fara að sýna núna annað kvöld á slæðinu nýjum í Luxushall Smára bíóm. Það verður sérstök K100 fórsýning á myndinni Evil Dead Burn. Og það verður pop og gos fyrir á sem mæta, það verður happdrætti og ég veit ekki hvað og hvað. En það líka slæma fréttir og það bara það að myndin hrikaleg. Þannig að hérna, ef þú þorir, þá máttu að miða, ef þú þorir ekki, ekki hringja. Því að gagnrýnendur hafa lýst myndinni sem sjúkri, ógeðslegri, truflandi, óhugnanlegri, viðurstyggilegri, viðbjóðslegri og brútal. Það þarf ekki mikið meira til að samfæra mig að fara ekki til dæmis, en ef að þú ert einn eða ein eða eitt af þeim sem að fíla svona myndir, þá á ég miða en að handa þér. Ok, það hringir bara allar línur, það þorir svo allir. Er ég bara einu sem þorir sig ekki? Hvað máli með mig? Jæja, það bara að vera að hafa það. Eru við skulum velja hérna, við skulum bara velja þessa hérna línu, held ég bara, K100, góðan daginn.
1: Já,
0: hæ, hvað segir þú?
1: Fínt
0: bara. Jæja, erðu, þorir þú í bíó eða?
1: Já.
0: Þú gerir það?
1: Já.
0: Ertu alveg viss?
1: Alveg 100%.
0: Það sko, í gær því var að gefa mér það, þá hringdu inn tveir mjög dimmraddaði kallmenn.
1: Já.
0: Já. Ég,
1: já, þetta myndir sem ég horfði á, þannig að ég bara...
0: Já, ég segja, ég sko, þetta, mér finnst þetta svolítið magnað, hérna, þú sækir alveg í þetta.
1: Það.
0: Þú sækir alveg í að horfa á svona myndir.
1: Já, algjörlega, þetta bara myndir sem ég horfa á.
0: Hvað er til dæmis, hvað er það sem að dregur að þeim? Er það bara ógeðið, er það að bregða eða svona?
1: Já, bara bregða, þetta eitthvað svona sjálfspíningar
0: kvöt, einhver, ég veit ekki. Sjálfspíningar kvöt er eiginlega hárri eftir orðið yfir þetta. Þetta gætir ekki lýst þessu betur. Hvað heitirðu?
1: Ég heiti Hulda.
0: Hvað stóttir?
1: Haldórs.
0: Hulda Haldórs. Herru, geggja, þú hérna, þú ert bara á gestalista í Smára bíó á morgun. Myndin byrja klukkan 9, viltu ekki hafa með það fyrir 2 eða?
1: Jú, takk.
0: Að sjálfsög. Hérna, myndin byrja klukkan 9, þannig að ég myndi bara mæta tímalega, það haftrætti og eitthvað skemmtilegt og svona. Þannig að hérna...
1: Geggjað.
0: Æðislegt, hérna, þá ertu bara gestalista, ég segi bara njóttu kvöldsins á morgun, alveg bara til eins ítrasta.
1: Takk fyrir, hvað var þetta, Smára bíó, sagði það?
0: Smára bíó, luxusalurinn í Smára bíó.
1: Þetta
0: er geðvett, einingi 70 miðar, það er fáir, þetta verður geggjað.
1: Já, nákvæmlega.
0: Erðu, Hulda mín, takk aðeins þegar að hringja og njóttu dagsins.
1: Takk fyrir, hefðilegðu.
0: Já, bæ. Erðu, ég á meira, ég á eitt miða fyrir 2 í viðbót. Þannig að nú bara förum við aftur í þetta, vandast valið. Já, svo erfitt með ákveða mig, það bara, tökum við sérna línu bara. K100, góðan daginn. Þú er að lækka, hvað segir þau?
2: Já, ég er búin að lega.
0: Ha, gott. Bjóstu ekkert við þig, ég myndi svara það?
2: Ég var að hlusta svo ég vissi hvort það kæmi
0: dagir. Já, ég skilu. En hvað heitir þú?
2: Ég heiti Katrín.
0: Þú heitir Katrín, hvers þú átti Katrín?
2: Bjöss.
0: Katrín Bjöss, hérna, já. Á, þetta gæti ekki verið íslenskara.
2: Nei, en ég ætla ekki að fara sjálf í bíó því ég get ekki farað á svona myndir en ég ætla að bjóða manninn mínum að fara.
0: Já, þú ætlar að leifa honum að fara?
2: Já.
0: Vá, ert þú besta kon í heimi?
2: Já, ég er besta kon í heimi, hann fær bara að fara í bíó.
0: Nei, veistu sko, nú var ég búin að einhleipur í 3 ár og ekki vilja neitt fara í samband fyrir núna. Af því að það eru konur eins og þú þann úti sem að hringið inn og vinni miða í bíó fyrir manninn ykkar.
2: Já, hann hefur gott að fara í bíó, hann og bróður
0: hans,
2: þeir fara saman.
0: Það er ekki oss, ég gráti næst, en það er núna. Við erum að verða að vitna einhverju fallegasta momenti út á sögunni. Hvað heitir betri helmingurinn?
2: Hann heitir Kristján Sigurvinsson.
0: Kristján Sigurvins?
2: Nei, Sigurbjörs.
0: Já, já, Sigurbjörs.
2: Já.
0: Það spilir ekki dif. Það er Sigurbjörs, hérna, hann fær miða fyrir 2 og hann gefur upp þetta símanúmer sem þú hringir úr ef það þarf að byrja númer.
2: Já, ok.
0: Æðislegt, takk hérlega fyrir að hringja og njótið dagsins.
2: Já, takk,
0: bye bye. Yes. Það eru gaman að þessi, þetta finnst mér gaman. Það er gaman að sjá að, það var svo gaman að sjá að þessi tiltekna kona hún Katrín Björs, hversu vel hún hugsar um, oh my god, hann heiti Kristján, það er Katrín og Kristján. Ég, veistu að ég verð bara að henda á eitt lag og gráta. Það er bara þannig.

Rain Me In heitir lagið. Voru frábært hátíð hérna hjá okkur á K100 stelpunni Sassi komu og gáfu fullt af gjafabréfum og svo gaf ég miða á Evil Dead Burn fyrir ykkur sem náði ekki inn engar áhyggjur, við ætlum líka að gefa morgun, við ætlum að fylla luxushall

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverð kom við að vita og við að vera að leita. Við skulum bara kíkja á því sínsum.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel mættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega.

0: Öll léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
1: It's oh so quiet
2: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu Útsalan í fullum gangi Kringlan af öllu hjarta
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfaröða
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina normex.is
5: Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókaldið Þrjúskref bókaldsþjónusta Þrjúskref.is
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði Smith og Norland
7: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is

Síðasti klukkutíminn hafinn hjá okkur Ási Guðna og þú á milli 10 og 2 þessa vikuna. Svo kemur Þór Bæring og tekur við. Gæti okkur ekki hljómað betur sérstaklega fyrir ykkur sem eru aðdáendur Þórs Bæring og ég veit að þeir eru margir þarna úti. En það er hann legend, það er bara hannig.

Joe, End of the Beginning, hættir lagið, færum ykkur yfir í Marshmallow og Jonas Brothers. Svo eftir smástund, íslenskt játakk, Daði Freyr með gamla Atomic Kitten lagið Hole Again.

Ég er fyrst konar fyrst að frábæra útgáfa af gamla góða laginu Fast Car. Þetta er Jonas Blue Dakota með í þessu lagi. Virkilega vel hefnað, það bara einhvern veginn eitt af mínum allra uppáðs lögum. Og meiri segja í nýjum búning. Það vel gert. Þannig kom með að strákunum í One Republic.

0: samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
4: Skín. Einfaldlega betri.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta er hinn fullkomni duett eiginlega, Bríett og KK gleymir ei, en það fer að klukkan fer að nálgast tvö hjá okkur, við erum búin að eiga flottan þátt, ég og þú, stelpunni Sassi kíktu í hádeginu og spjölluðum 5 ára afmæli Sassi sem þessa dagana, það afmælisvika út þessa viku, 20% afsláttur í verslun og í vefverslun, út sunnudaginn, það verður löng opnun hjá þeim og eitthvað ægilegt húllum hæ á 5. daginn, opið til klukkan 9 og svo opið á milli 11 og 3 á laugardögum, við gáum gjafabrí og ég veit ekki hvað og hvað, það er virkilega skemmtilegt. Að fylgjast með þeim sérstaklega samfélagsmiðlum mæli með að þú ert ekki að fylgja Sassi að kíkja á Instagram eða TikTok, það eru mjög aktívar þar og skemmtilegar, ég þakka fyrir mig, heyri

0: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
5: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
6: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
7: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Já, eins og ég nefndi hér áðan, þá er 7. júli í dag og þetta er ansi merkilegu dagur því að það var á þessum degi 1922, fyrir 104 árum síðan að Lúðrasveit Reykjavíkur var stofnuð upp úr lúðrafélögunum Hörpu og Gíu og er hún elsta starfandi lúðrasveit á Íslandi, þannig allir í Lúðrasveit Reykjavíkur bara hjartanlega til hamingju með daginn.

0: Þetta voru að sjálfsögðu Una Torfa, já, og Ágúst Þór sem væntanlega á fullu núna að undirbúa sig fyrir já, þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hann ætlar að sjá brekkusöngin tekur við af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni ég held nú samt að Ágúst hafi komið fram á þjóðhátíð með hljómsveitinni Færibandinu en nú það brekkusöngurinn sem býður korki meirinu minna á talandum þjóðhátíð það hvað, 23 dagar í okkar þjóðhátíð Það ekki nema 23 dagar, rétt, þrjár vikur. Ó, það svo gaman að þjóð þá tíð maður lifandi.
1: Some days, things just take way too much of my energy.

Ég trúði varla en það eru liðin 28 ár síðan að Goo Goo Dolls gáf út þetta lag Iris á K100 og talandi Írisi þá kíkti ég á vef Hagstofu Íslands og skoðaði það hversu algengt nafnið Íris hér á Íslandi og samkvæmt Hagstofunni þá eru 1088 konur sem bera nafnið Íris sem fyrsta eigin nafn en 186 sem bera nafnið Íris sem annað eigin nafn bara svo þið vitið það sko gott að vita

0: annað kvöld þá verður hræðilegur viðburður í Smára bíói. Við ætlum að sýna hryllingsmyndina Evil Dead Burn í lúxussalnum í Smára bíó á morgun, þar sé annað kvöld. Það aðeins 70 sæti í boði og ég ætla að gefa nokkra miða hér síðar í dag. Þannig ef þú vilt komast á þessa hryllilegu mynd, þá eins gott að vera vel með á nótunum. Sá hérna gagnrýni á þessa kvikmynd, hún sögð vera sjúk, ógeðsleg, truflandi, óhugnaleg, viðurstyggileg, viðbjóðsleg og brútal. Þannig að já, þetta ekki fyrir viðkvæma, höfum það alveg á hreinu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Ef að þú ætlar að kíkja afmælisveislu Sassi og nælir í undirföt á 20% afslætti, þá mæli ég með því að þú bókir í fría brjóstahaldramælingu inn á Núna appinu. Því heyrst hefur að allir og ammaðra ætla að mæta. Sjáumst í Sassi.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

Það voru tónleikar á Þingvöllum á dögunum sem heldur betur heppnuðust vel en það voru margir að hafa áhugjur af staðsetningunni á þessum ágættu tónleikum en í gegnum tíðina hafa nú verið haldnir tónleikar á ótrúlegustu stöðum til dæmis í ágúst árið 1987 þá voru haldnir tónleikar í Kerinu í Grímsnesi en þar komu meðal annars fram Kristján Jóhannsson, Kristinn Sigmundsson, Björgvin Halldórsson og Magnús Kjartansson, hvorki meirinni minna. Nú tónleik Pallurinn, hann var á þremur gummibátum á vatninu í botni kersins en hljómburður var víst mjög góður og það sem meira það voru yfir 7000 manns sem mættu á þessa tónleika í Kerinu í Grímsnesi og sá sem stóð fyrir þessu Guðmundur Jónsson, formaður héraðssambandsins Skarphéðins hann segir þetta gekk í einu orði stórkostlega við höfum gert okkur vonur 3-4000 manns en á milli 6 og 7000 manns var á staðnum þegar að mest var. Veðrið var eins og best verður á kosið og umgengni fólks alveg til fyrirmyndar. Þótt ótrúlegt sé komum við öllu ruslinu sem við týndum eftir tónleikana í einn innkaup á poka. Þetta var rosalegt og það var hagnaður af þessum tónleikum 1,5 milljón og verður þetta líklega til þess að HSK tekst að ná endum saman eftir tapið á Þjórsárdalshátíðinni um verslunarmannahelgina sem var 2 milljónir króna en allir listamenn sem komu fram í Kerinu þarna 1987 lögðu fram vinnu sína endurgjaldslaust og eigum við þeim mikið að þakka sagði Guðmundur meðal annars í viðtali við Dagblaði Vísir daginn eftir þessa tónleika sem já fóru fram í Kerinu í Grímsnesi.

0: Þetta var hann Harry Styles sem var að skrá sig helgina í heimsmetabók Guinness, hvorki meirinu minna, en þá hélt hann 12. Uppseldu tónleika sína á Wembley vellinum í London, en þetta sem sagt lengstu uppselda tónleikaröðin á Wembley leikvanginum, en fyrra met átti hljómsveitin Coldplay 10 uppselda tónleika sem var slegið 2025, en 12 tónleikar í röð uppseldir á Wembley og það að koma Harry Styles í heimsmetabók Guinness, hvorki meirinni minna.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Taktu þátt í happatöruleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöruna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.

0: Fylgdu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofinn, Hallarmúla 2.
1: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sæfarhöfða.
0: Bíóþörum húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörum fyrir alla fjölskylduna.

Já, við fengum heldur betur rigningu hér í höfuborginni í morgun. Þetta var svona alvöru útlanda rigning, lamdi svolis á gluggana hjá manni. Og já, og þetta er víst það sem koma skal næstu daga hér í höfuborginni.

Já, það er svo sannarlega nánast takt að kaupa allt inn á bland.is sá auðlýsingu í gær Mænum sjá, 10 gramma gullstöng frá Munche Austrík til sölu Gull af hæsta mögulega hreinleika 999,9 örug fjárfesting sem gæða vara framleitt í Evrópu viðurkennt og samþykkt allan heim og þú getur fengið þessa gullstöng 10 gramma gullstöng fyrir 180.000 krónur og að sjálfsögðu þetta til sölu á bland blandinu. Það eru ótrúlegustu hlutir seldir á blandinu. Ég náði nú einu sinni að selja í

0: Og þá bara komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að ekki eigi að sætta sig við að hér á landi spretti upp svokölluð rauð hverfi og Reykjavík verði þekkt á heimsvísu fyrir grassirandi vændisstarfsemi. Hún mun leggja fram frumvarp í haust sem ætlað að herða refsingar fyrir vændiskaup en ekki stendur til að refsa seljendum vændis þrátt fyrir að framboð á vændi hafi aldrei verið meira hér á landi. Bílstjóri steypubílsins sem hafnaði Þjórsá í gær sagður hafa það gott en hann var fluttur á spítala með ofkælingu af þyrlu landhelgisgæslunar í gærkvöldi. Nú hefst vinna við að koma steypubílnum upp úr Þjórsáni. Þeir sem sagt tæma lónið, þetta hjáveita hjá Landsvirkjun, þannig að þeir geta bara skrúað fyrir rennsli í þessa átt og þá veita þeir ánni annað í bíli eða stoppa flæðið, segir Bryndís Jóhannesdóttir hjá lögreglunni á Suðurlandi meðal annars í samtali við mbl.is. Lögmaður og fangavörður hafa enn réttarstöðu grunas í tengslu við rannsókn lögreglunnar á Norðurlandi eystra á stórfelldri fíkniefnaræktun á Raufarhöfn sem uppgötvaðist á síðasta ári. Lögmaðurinn Gunnar Gíslason var handtekinn 18. nóvember í tengslu við rannsókn málsins líkt og fangavörður á Litla-Hrauni sem talin að hafa verið í samskiptum við lögmanninn samkvæmt heimildum mbl.is. Og Vegagerðin hyggst loka austur akrein Suðurlandsvegar við Gaulverjabæ á morgun miðvikudag vegna malbikunar framkvæmda að því gefnu að veður leyfi. Við erum að tala að það verður, já, loka fyrir umferð til austurs frá 7 til 17 á morgun samkvæmt þessari tilkynningu frá Vegagerðinni.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: dögunum opnaði ný þvottastöð í Hafnarfirði, í Dalsraunni, í sama húsi og Erbjörum. Þessi bílaþvottastöð heitir Skín og þetta allt mjög umhverfisvænt og já, einfalt. Þú nærð bara í app sem heitir Skín og Bón og þar, já, kláraru öll þín viðskipti. Það hægt að kaupa stakan þvott og sömuleiðis veri í áskrift, en áskrift einn mánuður inniheldur 10 þvotta á mánuði og það hægt að kaupa silfur áskrift, gull áskrift og platinu áskrift og það vill svo skemmtilega til að ég þetta með nokkur gjafabréf á platinum áskrift í heilan mánuð hjá Skín og Bón í Hafnarfirði og ef þú hefur áhuga því að baða bíliðin reglulega næsta mánuðin þá að gera hafa samband núna 571-11-11
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Miðbær Selfoss

0: upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Skaf og Líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. skafolini.is.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

það voru eflaust margir að horfa á fótbolta fram á nótt. Það var, já, Belgía Bandaríkin í Seattle og það var nú einhvern veginn þannig að heimsbyggðin var bara öll með Belgíu og það fór þannig að belgar unnu bara örugan sigur á Bandaríkjamönnum og já, halda áfram í keppninni. Belgía komið í áttaliða úrslit en áttaliða úrslitin þau hefjast á fimmtudaginn en í dag og í kvöld eru að klárast 16-liða úrslitin. Þetta byrjar núna klukkan 4. Argentína, Egyptaland, Messi á móti Sala og svo klukkan 8 í kvöld Sviss og Kólumbía. En þetta svona alltaf verða klárt hvaða lið mætast í áttaliða úrslitum. Þetta byrjar allt saman á 15. kvöldi, þá er það fyrsti leikurinn í áttaliða úrslitum, Frakkland, Marokkó. Nú á 1. kvöldi, þá er það Spánn, Belgía. Á laugardagskvöldið, Noregur, England. Og svo klárast þetta á sunnudagskvöldið eða nóttina öllu heldur, þá er það annarkort Argentína eða Egyptaland sem mætir Sviss eða Kólumbíu. Þannig að það heldur betur farið að fækka leikjunum og styttist í það að við fáum sigurvegara á HM í knattspyrnu. En allavega, það eru leikir í dag og í kvöld og svo pása á morgun, fyrsta pásan bara í mánuð. Það ekki nógu gott maður, hvað ég að gera?

0: ég var aðeins að fara yfir hvað er að gerast á HM í dag og í kvöld og næstu daga hér rétt áðan. En talandi um HM, þá var það sjálfsögðu landslið Grænhöfða Eyja sem heillaði ansi marga með frábæri frammistöðu á heimsmeistaramótinu þó þeir séu nú komnir heim, töpuðu fyrir Argentínumönnum í 16. úrslitum í framlengdu leik. En sko, það víst þannig að Google leit að Grænhöfða Eyjum hefur aukist meir en 5000% hvorki meir en minna. Þannig að fólk á Grænhöfða Eyjum hugsar heldur betur gott til glóðarinnar að nú fara milljónir manna að streyma til Grænhöfða Eyjar. En það eru allir að vilja fá upplýsingar hvað hægt að gera til dæmis þar, menningin, tónlist og sögu. En það víst þannig að til dæmis þegar að Króatía gerði frábæra hluti á HM 2018, þá varð í kjölfarið mikil uppsveifla í ferðaþjónustunni og svipað gerðist þegar að Marokkó fór alla leið í undanúrslitin á HM 2022. Þá tók ferðaþjónustan mikinn kipp og nú eru allir á Grænhöfða Eyjum að vona að slíkt hið sama gerist þar á næstunni.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Yeah.

0: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: I am one of Motunui.
6: Það 9. júli.
5: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
7: And here we go.
6: Hefst ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
9: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
10: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.

ég held að hafa ekki farið fram hjá neinum að núna 12. ágúst næstkomandi þá verður almyrkvi sem sést vel hér frá vestur hluta landsins og það eru þetta einn maður sem hefur verið duglegur að tala þetta og víst sérstakur ráðgjafi stjórnvalda Sævar Helgi Bragason en hann eru þetta vel búinn og klár í slægin en stóra spurningin Hvar ætlar Sævar Helgi, stjörnum Sævar, að vera þegar þetta gerist allt saman 12. ágúst næstkomandi? Hann svaraði þessari spurningu í viðtali á dögunum og ég ætla að leifa ykkur að heyra svarið eftir smá stund.

0: held að sé alveg á hreinu að það enginn á landinu og jafnvel þótt víðar væri leitað með fjóra stjörnusjónauka uppstilta fyrir utan heima hjá sér. Enginn nema auðvitað Sævar Helgi Bragason, stjörnu Sævar, sem eins og ég nefndi hér áðan sérstakur ráðgjafi stjórnvalda almyrkvan sem verður 12. ágúst næstkomandi. En hægt að fá allar upplýsingar þennan almyrkva, sólmyrkva inn á vefsíðinni solmyrkvi2026.is. Þar eru allar upplýsingar að finna. Og sko, hann var auðvitað spurður að því í viðtal á dögunum hvar hann ætlaði prívat og persónulega að vera þegar að þetta allt saman gerist 12. ágúst næstkomandi og ég verð að viðkjöna það að svarið kom mér pínlítið óvart.
1: Ég ætla bara að vera hér heima. Hér fæ ég óheft útsýni til vestur og ég fæ almyrkva hér í 50 sekundur.
2: Er ekki betra að fara það sem hann kannski mínútu lengur?
1: Það fer eftir hvernig þú lítur á það. Jú, þú fær eina gullfallega mínútu viðbót, ekki spurning, og það algjörlega þessi virði. En ef að veðri svona, það sem þú átt heima, þá besti staðurinn bara heima. Þá líka losna maður umferð sem verður gífileg og það mun ekki taka mjög stuttan tíma að keyra út af Snæfellsnesi sérstaklega leiðin til baka. Þannig að til að losna við það svolítið þá bara myndi ég mæla með því að fólk sé heima ef það gott við þar að segja.
2: Og
1: rétt staðsett, já.
0: Sagði stjörnu Sævar í þessu viðtali, hann ætla sem sagt að vera heima hjá sér og er eiginlega hvetja aðra að gera slíkt til sama ef aðstæður eru réttar. Höfum það alveg að reynum. Það styttist heldur betur í þetta réttrúmlega mánuður í almyrkvan 12. ágúst næstkomandi og ég ætla að spila næsta lag fyrir stjörnu Sævar, The Man.

0: Já, fyrri leikur dagsins á HM í knattspyrnu, hann farinn í gang og það nú bara þannig að eftir, hvað, 17 mínútur eru Egyptar komnir með 1-0 forystu gegn Argentínu.
1: Haltu fókus og K100 tekur við. Í fókus á K100.
0: En við skulum halda fókus hér á K100 og að þessu sinni í síðdegisþættinum þá það veitingastaðurinn Askur við Suðurlandsbraut sem í fókus hjá okkur en þetta þetta staður sem með rætur aftur til ársins 1966 þannig að þekkja margir það að fara á Ask en það þetta ansi vinsælt alla virkadaga þar hádegis hlaðborði í boði það steikar hlaðborðið á sunnudögum og svo þetta í boði veisluþjónusta hjá Aski og á kvöldin og helgar boðið upp á fjölbreyttan matseðil með vel útfærðum réttum í notalegu umhverfi og það vill svo skemmtilega til að ég með gjafabréf og ég ætla að bjóða einhverjum í hádegis hlaðborð og ég lofa því að þú þarft ekki að fara einn eða ein því að þetta fyrir tvo að sjálfsögðu síminni hljóðveri 571-1111 ef þú vilt njóta og já, fara á Ask við Suðurlandsbraut þá málið að hringja núna
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: þá komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á þessum þriðjudegi á mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir ekki eigi að sætta sig við það að hér á landi spretti upp svokölluð rauðhverfi og að Reykjavík verið þekkt á heimsvísu fyrir grasserandi vændisstarfsemi. Hún mun leggja fram frumvarp í haust sem ætlað að herða refsingar fyrir vændiskaup en ekki stendur til að refsa seljendum vændis þrátt fyrir framboð á vændi hafi aldrei verið meira hér á Íslandi. Pólitískt grín eins og Spaugstofan gerði í hverri viku nauðsynlegt, segir grínistinn Kjartan Logi Sigurjónsson í dagmálum Morgunblaðsins í dag, en hann hefur gert góða hluti með grínsketsjum á samfélagsmiðlum. Hann segir samfélagsmiðla vera góðan vettvang fyrir ungt fólk til að fylgjast með stjórnmálaumræðun í landinu og oft megi nota grín til að takast á við alvarleg málefni. Augu Donald Trump, Bandaríkjaforseta virðast enn á ný beinast að nágrönnum okkar á Grænlandi, en hann hefur krafist þess eins og oft áður að Bandaríkin fái yfirráð yfir landinu. Auk þess hótar hann nú að kalla allt bandarískt herlið heim frá Evrópu. Það enn svo að Grænland ætti að vera undir stjórn Bandaríkjana ekki Danmörkur, sagði hann meðal annars. Það naumast. Heyrðu, íslenska tónlistakonan Bríett hefur ratað inn á sumarlista sænsku popstjörnunar Söru Larsson á Apple Music. Á listan valdi Larsson lagið Gröf sem Bríett og Birnir gáf út á sammenlegri plötu sinni, 1000 orð vorið 2024. Bríett vakti athygli á tíðundunum í færslu á Instagram þar sem hún birti skjáskot af listanum. Hún skrifaði við færsluna Sara Larsson, þú ert ljósið í lífi mínu þessa dagana korki meirni minna. Þetta það helst á mbl.is á þessum þriðjudegin hægt að fylgjast með þetta allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga.

0: förum yfir það eftir smástund hvað hægt að gera á þessum ágæta þriðjudegi en fyrst skulum við aðeins skoða helgina sem framundan það er mikið af skemmtilegum hátíðum helgina til dæmis á Hellu og ég held alveg örugglega hún sé að byrja formlega í dag flughátíðin á Hellu, allt sem flýgur svo á Stöðarfirði þá það bæjarhátíðin stöð í stöð Kótilettan þetta á Selfossi helgina grill og tónlistarhátíð sem reyndar hljómar mjög vel á Vopnafirði það Vopnaskak það Hríseyjarhátíðin helgina Dýrafjarðardagar nú það heima í Hólmi tónlistarhátíð í Stykkishólmi með tónleikum og notalegri stemningu og svo náttúrubarnahátíð á Ströndum hjá Hólmavík þannig að það ansi mikið að vera komandi helgi elska allar þessar hátíðir út allt land
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Okkar bjór áfengislaus Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur Við drögum vinningshafa í bitni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum

0: okkar farð ekki á miss. Farð á dalurinn.is. Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við. Kristall, það sést.
2: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: gerast í dag?
1: Í dag er þriðjudagur 7. júlí og meðal þess sem í gangi í dag og í kvöld Litaland, leikhópurinn Lotta í Sandgerði í dag, sýning klukkan 5, bara stutt í þetta og talandi klukkan 5, þá verður sundballettin Eilífin í Vesturbæjarlauginni ekki örgulega búið að opna hana aftur heyrðu, svo það í grasagarðinum í kvöld klukkan 8, fjöl Æringa beðið, uppsetning og umhirða. Í göngunum eru fjallað notkun fjölæringa í heimilisgarðinum. Þetta áhugavert. Gangan hefst við aðal inngang grasagarðsins, þáttaka ókeypis og öll velkomin. Það bara svoleiðis. Heyrðu, svo það, já, með allt á hreinu í Háskóla bíó í kvöld. Hvað meira hérna? Það fótbolti. Það í Gatorade bikarnum Hamar Dalvi Greinir og KFA Augnablik og í annar deild kvenna IR K Þotn og stórleikur í Garðavarvoginum í annar deild kvenna Fjölnir Fylkir. Þessi leikur hefst klukkan 19:15. Nú svo Víkingur að spila við Gígjör í undankeppni meistaradeildarinnar. Vonandi taka þessa ungvesku kalla. Heyrðu í á HM þá eru þetta í gangi núna Argentína og Egyptaland og svo í kvöld Sviss Kólumbía. Þannig að já, það ýmislegt hægt að gera á þessum þriðjudegi. Hvað að gera?

það er mismunandi hvernig fólk vill hafa þetta í svefnuherbygginu. Þar segja, sko, hvort að fólk vill sofa nakið eða í náttfötum og það að sjálfsögðu búið að skoða þetta í þaula. Ég var að sjá hérna könnun sem var gerð í Svíþjóð fyrir ekki löngu síðan. Það sem að það var verið aðeins að greina þá sem eru að, já, sofa naktir. Það nú bara þannig og sko, til dæmis þeir sem elska hryllingsmyndir, þeir eru líklegri til að sofa naktir. Þeir sem sofna fyrir framan sjónvarpir eru líklegri til að sofa naktir, samt ekki í sófanu sko, höfum við það alveg á hreinu. Og svo það bara þeir sem eru ánægðri með sig, þeir eru sömuleiðis líklegri til að sofa naktir. En allavega hana, við sem erum í einhverju, við erum greinilega ekki að elska hryllingsmyndir og erum lítið því að sofna í sófanum. Áhugaverðar niðurstöður úr þessari könnun og svo það líka sko eftir stjörnumerkjum og farðara hrúturinn sem líklegastur að sofa nakin. Þetta virkilega

að Heiðar Austmann verður að sjálfsögða vaktinni hér í kvöld milli 6 og 10 og meðal annars þá klukkan 7:30 ætlar hann að spila nýja íslenska tónlist en hann gerir það öll þriðjudags og fimmtudags kvöld og ef þú ert með lag vilt koma þig á framfæri þá geturðu farið inn á vefsíðin okkar k100.is og ja sent Heiðari lagið og hver veit nema þú verði fyrir valinu Þór Bæring

Óskars. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú eru komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.

0: Normex.is.
1: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
2: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
3: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sæfaröða og kynntu þeim málið. BL Sæfaröða.
7: Ég fór aðeins yfir það áðan.

hryllingsmyndir. Og talandi um hryllingsmyndir, þá erum við með mitt sérstaka forsýningu fyrir hlustendur K100 í Luxussal Smára Bíós á morgun, Evil Dead Burn. Ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa á eftir og höfum það alveg á hreinu. Þetta ekki fyrir viðkvæma og greinlega ekki fyrir þá sem sofa í náttfötum en allavega miðar á þessa forsýningu hér á eftir á K100.

Já, ég var aðeins að fara yfir það áðan, hvað að gerast næstu helgi, margar skemmtilegar hátíðir og talandi eitthvað sem að fara að gerast á næstunni, þá verður landsmót skáta haldið á Hömrum á Akureyri núna, hvað, 20. til 27. júli og ég held að séu alltaf, hvað, 3000 skátar sem þar ætla að koma saman og ég ætla að fá nánar upplýsingar þetta landsmót skáta

0: Já, ég var að tala það áðan hér á K100 að núna, hvað, 20. ágúst að hefjast landsmót skáta og það veit svo skemmtilega til að ég með mótstjóran á línunni, það hún Ingibjörg, sæl og blessuð.
1: Já, sæl.
0: Það ekki rétt hjá mér, þetta ekki að byrja 20. júli?
1: Jú, sko, almenni þáttegundur mæta hérna á sæði 20. júli og verða með okkur til 26. júli.
0: Já.
1: Og en svo undirbúningur hérna aðeins fyrr og fram yfir mótið, sko.
0: Já, já, þetta er risa stórt, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, veistu það, þetta risa stórt og þetta kannski, ég veit ekki hvort að við getum sett þetta í samlíkingu við, sko, að við séum að byggja upp bæjarfélag eins og Dalvík bara.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna með öllum innviðum og matarútlitun og öllu bara.
0: Akkurat.
1: Og þetta heilsugæslu og öllu.
0: Já, þetta bara eins og ég á lítið þorp.
1: Já, þetta bara þannig, sko.
0: Já, já. En þetta landsmót, er það ekki rétt sem á 3 ára fresti?
1: Jú, núna það á 3 ára fresti.
0: Já, og við erum að tala þetta ekki bara íslenskir skátar sem mæta á svæðið, heldur fjölmargir erlendir skátar sem koma líka?
1: Já, við hérna erum núna með 10 þáttöku þjóðir.
0: Já.
1: Já, þannig að hérna risastórun hóp frá Kanada sem kom til okkar fyrir 2 árum líka og þau voru svo ánægð með móti og þau bara að fjölmenn aftur.
0: Já, glæsilegt.
1: En finnst þetta æðislegt, sko.
0: Og hvað er planið? Hvað gera þau þessa daga þarna á Akureyri?
1: Sko, við hérna erum á Hömrum og reisum þar tjaldbúð og alla daga eru náttúrulega krakkarnir bara, þú veist, það náttúrulega tölvert meira mál að elda hátíðis matið sinni yfir opnum eldi heldur en að gera það bara í eldhúsinu heima hjá sér. Þannig að það fer tólugur tími í svona tjaldbúða vinnu.
0: Já.
1: Svo dagskrá og dagskráin felst í því að þau eru, þú veist, að takast á við einhverja svona áskoranir, þú veist, bara, og dagskráin felst í, þú veist, bara, þau fara einn dag í hérna skóardagskrá þar sem þau eru að tólka og búa til einhverja tunnubyggingar og búa til kleinur úti og steikja á opnum eldi og eitthvað svona. Svo hérna þraut á Metaland þar sem þau takast á ýmsar áskoranir, eitthvað rísa fútbolta og drullu fútbolta og eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt
0: og það. Einmitt.
1: Svo Akureyrardagur, þar sem að þáttekendur fá að fara í klifur eða í siglingaklúbin Nakva. Allir eru sendir í sund til þess að þrýfa sig og kíkja á söfnin. Það mjög skemmtilegt alltaf að hafa Akureyrardaginn inni og hafa þessa nálægu við bæinn, sko.
0: Já, einmitt.
1: Svo göngudagur og þá fara allir í göngudagskrá og hérna velja sér bara göngu eftir getu og áhuga.
0: Og það eitthvað ákveðið þema, það ekki í ár?
1: Jú, við erum með á norðurslóð og erum þá náttúrulega að vísa bara í það að við erum á Hömrum, útilýsmiðstu skáta, sem að nyrsta útilýsmiðstu í heimi.
0: Það bara svoleiðis.
1: Og við erum náttúrulega bara, hérna, Grímsey, náttúrulega þar erum við með Norður heimskautsbögin og Grímsey tilherir Akureyrarbæ og við erum bara næstu því á mörgum hins byggilega, sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum á virkilega á norðurslóð og þetta náttúrulega bara vísar okkur út í náttúruna og í, þú veist, já, bara það svo margt sem að við getum tengt við þetta þema að vera úti og veðrið okkar og allt þetta, þú veist, þetta bara á norðurslóð,
0: mjög
1: skemmtilegt þema.
0: En þetta lítur að vera mikil upplifun fyrir þessa skáta sem fá að taka þátt í þessu?
1: Sko, ég get alveg sagt það að svona reynsla að fara á landsmót eitthvað sem að maður býr að alla ævi.
0: Já.
1: Og þú veist, hérna náttúrulega erum við að eignast vini og við erum sem við búum að alla ævi. Ég hérna hef verið í skátum síðan ég var 10 ára og eignaðist mína bestu vini í dag á landsmóti, sko.
0: Já,
1: þannig að ég veit alveg hvað þetta er ótrúlega dýrmætt að mæta á landsmót og þetta er líka þessi áskorun að vera í tjaldi og takast á við þessar daglegu áskorunir sem eru hérna það er allt svolítið flóki sko, að vera landsmóti, það verður allt svolítið sem að þingra, það er geimsinn klósett í næsta herbyggju, þú fyrst að fara á kamar sem er eitthvað í burtu þetta er allt svolítið flóki
0: tekur allt aðeins meiri tíma
1: allt tekur aðeins lengri tíma og allt er pínu meiri áskorun heldur en að vera bara heima og þetta er bara við erum bara svolítið í dag að hérna búa til dagskrá fyrir þessa krakka sem er bara eitthvað bara reynsla sem við búa alla tíð. Og bara þetta ótrúlega skemmtilegt eins og ég sagði, þú veist, ég búin að vera í þessu sem krakki, síðan ég var krakki og ég komið með börnin mín inn í þetta þannig að ég að sjá þau svolítið upplifa þetta og fá þessa reynslu að vera í skátunum og ég, þau tala þetta miklum svona já, svona það svona ákveðin æfintra ljómi sem að þau ég hef ekki innrættið það
0: þau
1: hafa sjálfu þetta er bara eitthvað sem þau hafa séð sjálf og vilja gera
0: Akkurat. Er of seint að byrja í skátunum til að komast á landsmótið eða hvernig er það?
1: sko, nei það í sjálfsögur ekki of seint sko, vegna þess að sko, við erum náttúrulega að taka við sjálfbúðariðum og við erum þú veist, já og það eru fjölskyldubúðir og við erum að fá fólk til okkar sem hefur aldrei verið í skátunum en við gerum náttúrulega ákveðna kröfur
0: eðla.
1: Hérna, það þurfa allir að skrifa undir eitthvað sakavottorsheimild og eitthvað svo leistur að taka þátt í því að verða sjálfbúðarlegar en þess að fjölskyldubúðir að þá það náttúrulega, þá ertu komin inn á æskilins mót og þú þarft að fylgja ákveðnum reglum en þú getur verið alveg virkilega þáttakandi í þessu og séð hennan ævintra heim sem að verður til hérna á hömrum og það rosalega gaman líka að vera með í fjölskyldubúðum ég tala nú ekki með krakkana sína því að það, verður, það dagskrá í fjölskyldubúðum það er hérna já, alla daga eitthvað húlum hæ
0: eitthvað í gangi
1: Já.
0: Heyrðu, það klárlega nóg að gera hjá þér að undirbúa þetta allt saman Ingibjörg, takk hérlega fyrir að vera á línunni og ég segi bara góða skemmtun
1: Já, þakka þér fyrir og bara takk fyrir að þínu sá áhuga því að þetta bara, já, bara það skemmtilegt
0: Bara minnstamál, Ingibjörg, gangi ykkur vel

ég held að hafa ekki farið fram hjá neinum að við hér á K100 erum með sérstaka forsýningu í luxussal Smárabíós annað kvöld á hræðilegri hryllingsmynd sem heitir einfaldlega Evil Dead Burn. Þetta mynd sem verður sýnd klukkan 9 annað kvöld í já, luxussalnum sem þýðir að það ekki mörg sæti í boði og við erum að tala það að þessi mynd alls ekki fyrir viðkvæma því að já, henni hefur verið lýst sem sjúkri, ógeðslegri, truflandi, viðbjóðslegri og brútal þannig að já, þetta alls ekki fyrir viðkvæma en það er auðvitað gaman að fara í bíó og vera smá skelkaður og já, við ætlum að bjóða nokkrum og ég með nokkra miða sem ég ætla gefa hér og nú, síminn 571-11-11 en með hverjum aðgangsmiða fylgir að sjálfsögðu frýtt popp og gos og svo verður held í happdræti líka þannig að þetta verður heljarinnar hátíð í luxussal í Smárabíó annað kvöld en já, síminn 571-11-11 eða þú vill láta ræða þig almennilega annað kvöld í bóði okkar hér á K100 já, allt fyrir lustendur K100

0: þau voru fljótir að fara miðarnir á þessa sérstöku forsýningu á kvikmyndinni, hryllingsmyndinni Evil Dead Burn, en ég veit að það eru örfáir miðar eftir. Ísland Vaknar verður með fleiri miða í fyrramálið á sig Guðna og jafnvel ég líka, þannig að það ennþá möguleiki að láta hræða sig annað kvöld. En það komið að því að kíkja á veðrið, spurning hvort að það hræði líka, það gæti alveg verið.
1: Hvernig er veðrið?
0: Á, kíkjum á veðurspána fyrir morgundaginn, miðvikudaginn 8. júlí. Sko, þetta byrjar ágætlega. Við erum að tala 11 gráður hér í höfuðborginni og skýjað veður, en þegar að líður á daginn á nú eitthvað að rigna, samt ekkert ofsalega mikið. Selfossnágrenni 12 gráður í fyrramálið og svo á

0: Geggjað veður í fyrramálið á Egilsstöðum 18-19 gráður og jafnvel einhver sól sömuleiðis á Húsavík og Akureyri 18 gráður og heiðskýrt í hádeginu á morgun. Þetta hljómar vel. Siglufjörður, já, 14 gráður í hádeginu á morgun og sólskín 11 gráður fyrir vestan og skýjað. Verður ekki mikil rigning þetta fyrir vestan sýnist mér á morgun og ef við kíkjum á Stykkishólm þá verður staðan þannig í fyrramálið að það verður 11 stiga hiti og skýjað og svo já, byrjar að rigna svona þegar líður á kvöldið þannig að það nú ekki alveg mikil rigning í höfuðborginni og á suðvesturhorni landsins eins og í dag en já, já, þetta lítur vel út fyrir norðan og austan heldur betur.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Í nostalgíunni fyrir í dag hér í þessum ágæta þætti þá var ég að rifja upp tónleika sem fóru fram í Kerinu í Grímsnesi 1987 meðal þeirra sem komu fram var ekki Kristján Jóhannesson, Björgvin Halldórsson og Maggi Kjartans og voru þarna í gummibát á miðju vatninu niður í Kerinu og þarna voru mættir 7000 manns hvorki meirinni minna en talandi Kerin þá var ég að sjá hér hvort að sé frétt á D-Waff Karmelan fók dýr við kerið en það var íslenskur leiðsöðumaður sem segir verðlagningu á einu stykki af Karmelu í söluvagni við kerið slá allt út í græðgi í ferðamennskunni hérlendis en hann sem kefti sér eina rauða Karmelu í söluvagni reyndar eina dós af kók líka en Karmelan eitt stykki kostaði 200 krónur hvorki meirinni minna en póki af svona karmelum kostar held ég 600 kall í svona venjulegri matvöru verslun en þarna var hver karmel á 200 krónur það nú ansi vel í lag
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM

0: Kristall, það sést.
1: Þú hugsar markmiðin, við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman, verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
8: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

ég var rétt í þessu að fá svo dásamlegar myndir á Facebook. Þetta eru myndir af frænku minni sem fæddist í nótt. Marín Sif var að eignast litla hárprúða dömu en Marín Sif dóttir bróður míns. Kom í heiminn þessi dama í nótt, 3404 grömm og 51 cm. Alveg dásamleg, gaman að fá hana í fjölskylduna. En talandi svona myndir, því að þetta klárlega tekið á síma, það bara allir með myndavél í dag en sá fyrsti til að taka mynd af barninu sínu og senda til vina og ættingja var maður í París, Philip Kahn, en hann náði að tengja saman Motorola, farsíma, Casio digital myndavél og fartölvu á spítala í París í júní 1997 og náði að senda myndir á vini og ættingja. Það var síðan tveimur árum síðar, 1999 að fyrsti síminn með myndavél kom á markað. En allavega Marín Sif og fjölskylda hjartala til hamingju með litlu skvísuna. Ó, svo glæsileg maður. Hárbrú, rosalegt hár er á hana. Jæja, en allavega gaman að þessu. Dásan.

0: Á þriðju degi þar hann Heiðar Austmann sem tekur við hér eftir augnablik, ég heiti Þór, alltaf segja þetta gott í bili, farin að horfa fótbolta í góða veðrinu. Það eru tveir leikir sem bíða mín á þessu þriðjudagskvöldi, ó, ég elska það. Ekkert skemmtilega.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur, Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudag.
3: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
4: Hæ, þetta Anita
5: og
4: Victoria.
5: Við
4: eigum.
5: Getum við skipt? Þú ert með öll góð orðin.
4: Já, ekkert mál.
5: Hæ,
4: öll.
5: Þetta
4: Anita.
5: Hei, byrju, hvernig fórst þessu?
4: Hvað?
5: Hæ, þetta Anita og Victoria í Sassi. Við eigum 5 ára ammali og það 20% afsláttur af öllu hjá okkur dagana 7. til 12. júli. Komdu og fagnaði með okkur. Sjáumst í Sassi.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
9: Eils Appelsín Þetta eina sanna
8: Appelsín kynir Ein með öllu

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
4: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Okkar eini sanni Þór Bæring búinn að ljúka sér af þennan ágæta þriðjudag. Það er búið að vera leiðinda veður í höfuðborginni í dag. Svona suddi, vindur og rigning, en það var svo sem við því að búast. Út af hverju? Jú, af því að Veðurstofa Íslands var búinn að spá þessu veðri, þannig að það rættist. Hins vegar þá er klukkan rúmlega 6 og Heiðar Austmann er mættur á vaktina.

Sal Smárabíó sem það sérstu K100 fórsynning á mynd sem heitir Evil Dead Burn annað kvöld klukkan 9 og fólk hefur verið að ringja inn, fólk sem er aðdáendur hryllingsmynda en ég hef talað við marga og spurt út í svona hryllingsmyndir almennt og það mjög margir sem væri til í að sjá þessa mynd en hreinlega bara þoraði ekki því að sýnisornið úr þessari mynd eitthvað allt annað skal ég segja þær og ég ekkert viss að allir hafa bara taugarnar í að sjá þessa svakalegu hryllingsmynd sem annað kvöld en þó, við eigum ennþá eitthvað að meða höldum áfram að

Anastasia heitir hún. Kannski tvö, þrjú lög sem hafa orðið vinsæl með henni bæði hér á K100 og annar staðar og meðal annars þetta lag sem heitir Left Outside Alone og það á K100 á þriðjudags kvöldi. Herðu, ég Heiðar Austmann, við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld og ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30.

0: Aldi, svona að gera þetta, hún heitir Kelly Clarkson, er, já, standa sig býsna vel sem þáttastjórnandi í dag. Þetta fyrsta sem hún gerði var að slá í gegn sem sönguna og þetta sigra ameríska ætalið fyrstu seríuna. Það svona. Herðu, það ég þetta meina sögu fyrir þig sem að sýnir að góðmennska getur svo sannarlega borgað sig. En í Melbourne í Ástralíu þá bjó maður að nafni Chris Perre í sama leiguhúsnæðinu í ykkur 23 ár. Hann greiddi leiguna alltaf á réttum tíma, hugsaði einstaklega vel húsið og hélt garðinum í toppstandi. Nú húseigandinn sem að leigði honum eignina heitir Jane Soiner. Hún var komin á eftirlaun, hún tók svo sannarlega eftir því hvað hann hugsaði vel eignina og þegar hún fór að ganga frá erðaskrásinni tók hún óvænta ákvörðun. Hún breytti nefnilega erðaskráni þannig að hún, þegar hún myndi deyja, þá myndi Chris eignast húsið alveg endurgjaldslaust sem sagt leigjandinn hennar. En hún lést árið 2001, 74 á aldri, skömmu síðar fékk Kristar fréttir að hann væri ekki lengur leigjandi, heldur eigandi heimilisinn sem hann hafði búið í meira en 2 áratugi. Hann sagðist hafa verið algjörlega orlaus og afar þakkláttur fyrir gjöfina sem að breytti lífi hans. Þannig að þetta sýnir að stundum getur traust, virðing og góð umgengni í þessu tilfelli. Skila sér á alveg hreint ótrúlegan hátt.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. Erbjörum.is
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum að vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

þegar þetta lag var gefið út, það varð allt gjörsamlega stjörnu brjálað út af þessu lagi frá Adele. Það bara einhvern veginn varð allt vitlaust, það var búið að bíða svo mikið eftir nýju lagi frá Adele og þegar það kom þá urðu viðtökurnar alveg stórkostlegar. Lagið Hello á K100 og klukkan rúmlega 7. Við auðvitað fáum nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld.

þriðjudögum og fimmtudögum í samstarfi við Garðinn í Smáralind og einnig Holland Dieter í Hveragerði. Það er hún Maja sem á lag kvöldsins og titill lagsins er drykkur sem að öruglega margir sem eru að hlusta núna elska. En það er drykkurinn Aperol Spritz. Við fáum að vita allt þetta lag eftir örskamma stund hér á K100, Maja á lagið Aperol Spritz, ný íslensk tónlist.

íslensk tónlist á K100. Þetta var Becky Hill með David Guetta, Remember. Þetta er lagið þá þá á þriðjudags kvöldi þegar við vindum okkur í nýja íslenska tónlist, en áður en að ég hleypi henni Maju að með lag sem heitir Ambrón Spritt, þá er langar mig til að segja það frá því að já, íslensk tónlist er komin í smá samstarfið Garðinn í Smáralind sem er mathöllin í Smáralindinni. En við ætlum að gefa ungu og upprennandi tónlistafólki tækifæri á að koma fram í Garðinum í Smáralind. Við munum þá gefa tónlistafólki ákveðið pláss á ákveðnum tíma þar sem að það getur sest á svið, kynnt tónlistina sína og spila fyrir gesti og gangandi. Það eru margir sem að sendi inn lög sem hafa nákvæmlega enga reynslu að framkomu, en þarna er tækifæri til að stíga sín fyrstu skref og kynna sína nýjustu músík. Þú getur sendið með tölvupóst á heiðarallk100.is eða þú vilt fá nánari upplýsingar um þetta. En þá var það yfir í lag kvöldsins með henni Maju. Maja er, einmitt ung og upprennandi söngkona sem er þó búin að vera að grúska tölvert í tónlistinni. Er þetta með nýtt lag sem að heitir Aperol Spritz og hún ætlar að segja okkur allt um þetta. Gjörðu svo vel, Maja. Íslensk tónlist á K100.

0: Hæ, ég heiti Maja og var að gefa út mér fyrsta íslenska lag af epiplötu sem kemur út í haust. Lagið ber skemmtilega titilinn Aperol Spritz eða Drakkum drikk innan sviga og pródúserað af henni vinkonu minni, Helenu Sif Gunnarsdóttur, sem einnig samdi lagið með mér. Lagið var upprunlega samt sami á ensku eitthvað allt annað og þetta byrjaði eiginlega sem hálgert grín í stúdiónu með honum Dagbjarti Daða Jónssyni og Helenu. Lagið fjallast alvarleika lífsins og hvað allt getur verið rosalega mikill rússíbani. Hins vegar skiptir öllu máli hvernig við tökumst á þessu lífi og það annarkvort hægt að taka því alltof alvarlega eða reyna muna að njóta inn á milli. Eða kannski fá sér einn Aperol Spritz. Þetta skemmtilegt sumarlag sem ég vona að allir verði með í botni í sumar. Ég heiti Maja og þetta lagið mitt Aperol Spritz.
1: Íslensk tónlist.

0: áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

Blokkurinn með neglu, algjöra neglu, lagið einu sinni enn og það á K100, takkjalega fyrir að hlusta á þriðjudagskvöldi. Það ekkert búið að vera neitt rosalega spes veðrið í dag í höfuðborginni, alveg bara alls ekki og reyndar næstu dagar eigi ekkert að vera spes heldur. Við kannski kíkjum á það í sammenningu að til.

0: söngvaranum mínu með söngvaranum í Pink. Það bara eitthvað við þetta lag sem mér finnst æðislegt, bara krafturinn í því og viðlagið, það bara einhvern veginn gengur allt upp í það. Þetta Just Like a Pill og það hér á K100, heldur betur. Við ætlum að vera saman þú og ég til klukkan 10 í kvöld. Hér koma nokkrar auglýsingar og svo það áfram með tónlistina. Ég með svo mikið að góður í tónlist á leiðinni til þinn Bríett og KK, Hósier, Húpastank, Jón Jónsson og GTRN, Jax Jones, Ed Sheeran og Jú, til dæmis.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Ekki missa af þessu. Sena lagi.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: afmæli en stórleikarinn Sylvester Stallone, hann fagnaði 80 ára afmæli sínu korki meirni minna en þetta er gæði sem ég hélt náttúrulega alveg rosalega mikið upp á hérna í gamla daga í myndunum sínum Rocky og Rambo og Tango og Cash og alls konar svona myndi sem maður horfði á og búin að horfa á örgla nokkur hundru sinnum svona í raun og veru en það var í mitt í einni Rocky mynd sem að Sylvester Stallone átti alveg mögnuð ummæli þessi ummæli eru bara svo sönn það sem að sagði í myndinni þá sést í atriðin er hann að tala við son sinn sem að er að láta hann vita því að það skiptir ekki máli hvaða högg þú færð frá lífinu því að það er engin högg eins föst eins og frá lífinu þú þarft bara alltaf að standa upp og halda áfram og ekki að kenna neinum hvernig farið fyrir þér heldur bara að taka ábyrgðina sjálfur eða sjálf standa upp og halda áfram þessi ummæli Já, þau eru bara algjör snillt, hlusta á þetta.
1: Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that.
0: Það er bara þannig, þetta sagði Sylvester Stallone sem að fagnaði 80 ára afmæli í gær.

eina sögu sem ég ætla að segja þér eftir örskamma stund en stundum þarf ekki mikið til að hafa gríðarleg áhrif á annað fólk hérna með eina sögu sem að gerðist á veitingastað í Bandaríkjunum sem er svona gott í hjartað saga kvöldsins, myndi ég segja

0: Ásgeir sem að er næsta faralda tónleika í Syðrugötu í Færeyjum og eru þeir tónleikar 16. júli næstkomandi en ja, Syðrugata, hún hérna ekkit rosalega langt frá Fuglafirði til dæmis ég að skoða þetta hérna aðeins og hann að fara að spila á stað sem að heitir Fjósið sem húsgarður eða þú veist, í götu sem að heitir Syðrugata en húsið heitir húsgarður sem að Ásgeir að koma fram í og það verður okkur gaman að horfa tónleika með Ásgeir í Færeyjum, segir mér þá Heyrðu, ok, það þarf stundum ekki mikið til þess að hafa rosalega mikil áhrif á annað fólk og þetta saga hérna næst sem ég ætla að segja þér sem gott í hjarta saga kvöldsins en Lee Bondurant frá Raleigh í Norður Karolínu sem með heila lömun hann var út að borða með mömmu sinni á veitingastað sem heitir 42nd Street Oyster Bar þegar svona einfalt góðverk breytti venjulegri máltíð í mjög ógleymanlega stund en móðir Lís, sem aðalega með hérna, heila bylununa hún átti erfitt með að bæði sjá sjálfa sig og hjálpa honum að borða en þá sem sagt kemur þjónninn á staðnum sem kallað sig Five hann bara kemur svona róla inn í aðstæðurnar hann gerði ekkit mikið úr því heldur spurði Lí einfaldlega hvort að hann hefði einhvern tíma smakkað ostrur og bauðst til að gefa honum fyrstu ostruna sína Og með því sýndi hann lífverðingu og lifði honum að upplifa augnablikið án þess að líða eins og hann var eitthvað öðruvísi. En Lý sagði að góðvild þjónsins hefði verið algjör góð mennska og móðir hann stildi sögun á samfélagsmiðlum til að þakka honum fyrir. En sagan fór fljótt á flug og var meira að segja til þess að þeir urðu vinir. Þeir hittu síðar aftur þegar að fagnaði ammæli Lý með honum. Þannig að bara þetta litla augnablik gerði ótrúlega mikið fyrir þennan aðila Lý. Ég fagna öllu svona, ég elska að fá svona hlíti í hjartað.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
3: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
4: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
5: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.

Tate McRae. Það eru nokkuð mörg ár á milli þeirra, áratugir, jafnvel. En það er sagt að tónlistin, það sé ekkit aldurspil á tónlistinni og tónlist brúar kynslóðirnar eða brúar bilið milli kynslóða. 10:30

0: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi parki.is
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til

0: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

síðustu miðanir í hryllingsbíóið annað kvöld. K100 með sérstaka sýningu í Luxussal Smára bíós á morgun. Klokka níu annað kvöld erum við að fara að sjá mynd sem heitir Evil Dead Burn og ég hef nú alveg sagt áður í þessari viku að ég ekkit svo alveg viss að hlustendur K100 eigi að sjá þessa mynd, ekki nema þú sért alveg svona sterkar taugar því að allt það sem ég hef lesið þessa mynd og sýnisort sem ég hef séð benda til þess að þessi mynd sé frekar mikið hræðileg Nú, það sem við ætlum að gera fyrir sýningunni að við ætlum að vera með tapadræti, við erum að gefa vinninga frá Lava Iceland, við erum að gefa miðam, gjafabréf frá ísbúðinni Háaleiti, við erum að gefa gjafabréf frá tan.is og erum í alls konar gjafahugleðingum og svo þetta fylgir popp og kos með hverju miða. Aðeins 70 sæti í boði og við erum nánast búin að fylla salinn, þannig að síðustu miðatina

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Eitt 177 dagar eftir af 2026, við erum alveg ríflega hálfnuð með þetta ár, skal ég segja þér.

0: Svona að gera þetta, þetta er hljómsveitin Train, Drops of Jupiter, það er öllu líkindu þeirra vinsalasta lag, það eru mörg önnur lög sem þeir hafa gefið út sem hafa líka sömuleiðislið í gegn. Nú eftir smástund þá fáum við nýjasta lagi frá Stefáni Hilmarssyni sem auðvitað hélt upp á 60 ára afmælistónleika sína á dögunum, tvennir tónleikar í Eldborgarsal. Hörpum við fáum lagið Hringd í mömmu eftir þetta.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: I am one of Motunui.
4: Þann 9. júli.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: And here we go.
4: Hest ævintýrið.
3: See her light up the night in the sea.
6: Ocean chose you.
3: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku hensku tali. Fossala hafin.
7: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
9: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

Trommarans Ringo Starr sem auðvitað gerði garðinn frægan með Beatlesunum á sínu tíma og Ringo Starr meir sig er búinn að koma til Íslands gerði þá sínu tíma og spilaði með minnir í Atlavík, Austurlandi fyrir mörgum ára síðan Sennið ekki dýrara heldur en ég lasta á

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

0: dawn of Motunui.
1: Van 9 juli.
0: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
2: And here we go.
1: Hast ævintýrið.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann. Og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og Blómavall.
9: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
10: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Kristall, það sést. Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: taktu þátt í happatöruleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöruna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Miðbær Selfoss

0: alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.